0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: organizira Glivarsko društvo Ivanec. Započela je ovogodišnja humanitarna akcija Hrvatskog crvenog križa Solidarnost na djelu. Gradsko društvo Crvenog križa iz Ivanca želi sakupiti novac za 88 djece korisnika socijalnog programa Gradskog društva. Povodom Svjetskog dana učenja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo najbolje odgojno-obrazovne djelatnike, među njima i djelatnike iz Ivanečke osnovne škole. Ivanečki klub kolekcionara održavao je svoju redovno mjesečno zasjedanje. Raspravljalo se o nizu tema, najvažnije izdavanje 16. publikacije Ivanečke škrinjice. Članovi planarskog kluba Ivanec ovi su dana odradili nekoliko radnih akcija na uređenju planinarske infrastrukture. U sportskom dijelu donosimo informacije o nogometu i utakmicama u kojima će na dolazećeg vikenda sudjelovati nogometaši Ivančice i Margečanske mladosti, a prognozu vremena kao i obično pripremaju prognostičari s portala Kad će kiša. Dobro vam večer, cijenjeni slušatelji. Pratite Ivanečki dnevnik. Priloge su pripremile Kristinka Raška i Almira Koren. Čitat će Almira Koren, a tehnička realizacija povjerena je Marku Rogini. Ostanite s nama u Ivanečkom dnevniku.
1: Ivanečki dnevnik.
0: Najmanje 15 glivarskih društava iz Hrvatske, Slovenije i Srbije s oko 200 članova sutra stiže na 11. međunarodnu glivarijadu koju organizira Glivarsko društvo Ivanec. Dolazak su najavila društva iz Karlovca, Zagreba, Samobora, Koprivnice, Zeline, Zlatara, Čakovca, Krapine, Ivanečgrada, Sesveta, Pregrade, iz Zreča, Dobravce i Mute iz Slovenije i te iz Sremske Mitrovice i Srbije. Pojedine obitelji i drugi zainteresirani građani. Okupljanje gostiju i njihovih domaćina bit će od 9 do 10 sati u Ribičkom domu u Ivancu, a u organiziranu potragu u pratnji vodiča po šumama na Ivančici, Trakošćanoj okolici odlazi se u 10 sati. Povratak je planiran oko 13 sati, nakon čega slijedi ručak, izložba gljiva s determinacijom te podjela zahvalnica i priznanja i nastavak druženja u neformalnoj atmosferi. Započela je ovogodišnja humanitarna akcija Hrvatskog crvenog križa Solidarnost na djelu 2026. Akciju provode sva društva Hrvatskog crvenog križa, a potrajat će sve do 8. studenog. Već tradicionalno prikupljat će se hrana, higijena i novac. Ivanečki crveni križ akciju provodi u suradnji sa školama, dječjim vrtićima, poduzećima, građanima i volonterima. Cilj humanitarne akcije je prikupiti novčana sredstva, hranu i higijenu za 98 djece korisnika socijalnog programa Crvenog križa Ivanec te podržati one koji su u najvećoj potrebi u našoj zajednici. Cilj je svakom djetetu osigurati 40 eura. U humanitarnu akciju se mogu uključiti svi ljudi dobra srca uplatom sredstava na poseban račun i donacijom prehrambenih i higijenskih artikala u prostorijama Crvenog križa na adresi Đura Arnolda 11 u Ivancu. Donacije se primaju svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Povodom Svjetskog dana učitelja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 500 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj za prošlu školsku godinu. Među nagrađenima su učiteljice te školske djelatnice iz Ivanečke osnovne škole. Nagrade su tako dobile učiteljice Melita Brodar, Suzana Jagić, Renata Papec i knjižničarka Draženka Stančić. Ove se značajne nagrade dodjeljuju za izniman trud, kontinuirano stručno usavršavanje, primjenu inovativnih metoda poučavanja te doprinos razvoju i podizanju kvalitete obrazovanja. Ivanečki klub kolekcionara održao je svoje redovito mjesečno zasjedanje. Na dnevnom redu kojeg je predložio predsjednik Anđelko Biškup i ovog su se puta našle razne teme vezane uz očuvanje kulturno-povijesne baštine našega kraja. Poseban naglasak stavljen je na novo 16. izdanje publikacije Ivanečka škrinjica, za čiji izlazak su pripreme u završnoj fazi. Plan je da se novi broj Ivanečke škrinjice svečano predstavi sredinom prosinca kada će biti obilježena i 70. obljetnica prve samoposluge u ovom dijelu Europe, otvorene 1956. u Ivancu. Ivanečki kolekcionari uključili su se i u obilježavanje 80. obljetnice tvornice obuće Ivančica, a ovog vikenda pojedini članovi zajedno s Ivanečkim ogrankom Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata putuju u Pakrac.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Članovi planarskog kluba Ivanec ovih su dana odradili nekoliko radnih akcija na više lokacija. Da bi zaštitili panele na nadstrešnici prostorija kluba, premazali su i zaštitnim premazom, a kako bi planinarima, izletnicima i rekreativcima bilo ugodnije zastati, sjesti i odmoriti se na njima, na stazi Ivanečke planarske obilaznice očistili su i ofarbali klupe u Jaminama, Vujinovcu i Žganom vinu. Hvale vrijedne su ove i jedne od mnogih u nizu dragovoljnih radnih akcija Ivanečkih planinara. U utakmici 8. kola 3. nogometne lige Sjever Ivanečka Ivančica sutra od 15:30 je gost Daruvaru. Na tom će drugom uzastopnom gostovanju Ivančani pokušati prekinuti crni niz koji traje već 5 kola, u kojima nije osvojen ni jedan bod. Daruvar je trenutačno 14. sa 6 bodova, 2 više od Dinama iz domašinca Ivančice na samom začelju prvenstvene tablice. U 7. kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Margičanska mladost je sutra od 16:00 domaćin Trnju na igralištu Krka u Margičanu. U dosadašnjem dijelu sezone mladost je rezultatski ravnomjerno rasporedila 6 utakmica, upisavši po 2 pobjede, remija i poraza i trenutačno je 7. sa 8 osvojenih bodova. Sutrašnji suparnik Trnje ima bod više na 5. mjestu.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam nosi pretežno oblačno vrijeme. Mjestimično s kišom koja će već u prvom dijelu dana zahvatiti krajeve južno od Save, a poslije podne i do večeri će se proširiti do krajnjeg sjevera unutrašnjosti. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna između 14 i 18 celzijevih stupnjeva. U nedjelju, u noći i rano ujutro još ponegdje malo kiše, a danju većinom suho uz sunčana razdoblja. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna u nedjelju poslijepodne između 16 i 18 celzijevih stupnjeva. U noći na ponedjeljak i u ponedjeljak prije podne ponovno oblačnije uz mjestimičnu kišu. Popodnevni sati donose više suhog vremena i proces razvedravanja sa sjeverozapada. Pojačat će sjeverac, ali temperatura zraka će i u ponedjeljak ostati slična kao za vikend.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vam.

0: Vijesti dana.
1: Sutra će se održati treći međunarodni veteranski susret branitelja iz Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a u organizaciji Maruševičkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. U bogatom programu kojeg su pripremili domaćini sudjelovati će i Kuburaška udruga Maruševic i ženski vokalni zbor Svetog Jurija. Susreti će započeti prijemom u općini Maruševic, prezentacijom o ulozi branitelja iz Maruševca i Varaždinske županije u Domovinskom ratu, potpisivanjem povelja suradnje, a nakon čega je planiran posjet Memorijalnom centru Ivanec, pa posjet Arboretumu i dvorcu Opeka, kratka šetnja Varaždinom te odlazak u vojarnu 7. gardijske brigade. Najmanje 15 gljivarskih društava iz Hrvatske, Slovenije i Srbije s oko 200 članova sutra stiže na 11. međunarodnu gljivarijadu koju organizira gljivarsko društvo Ivanec. Dolazak su najavila društva iz Karlovca, Zagreba, Samobora, Koprivnice, Zeline, Zlatara, Čakovca, Krapine, Ivanić grada, Sesveta, Pregrada iz Hrvatske, iz Zreče, Dobrovice i Mute iz Slovenije te iz Sremske Mitrovice iz Srbije, kao i pojedine obitelji i drugi zainteresirani građani. Okupljanje gostiju i njihovi domaćina bit će od 9 do 10 sati u Ribičkom domu u Ivancu, a o organiziranju potragu u pratnji vodiča po šumama na Ivančici, Trakošćanu

0: okolici odlazi se u 10 sati. Povratak je planiran oko 13 sati, nakon čega slijedi ručak, izložba gljiva s determinacijom, te podjela zahvalnica i priznanja i nastavak druženja u neformalnoj atmosferi. Sinoćnjom svečanom sjednicom općinskog vijeća proslavljen je dan općine Klenovnik. Bila je to prilika za osvrt na brojne realizirane projekte, ali i za predstavljanje ambicioznih planova usmjerenih na demografiju, sport i sigurnost. Predsjednica vijeća Sanja Artić istaknula je intenzivno razdoblje rada u kojem su donesene ključne odluke za dugoročan razvoj s posebnim naglaskom na socijalnu skrb i pomoć mladim obiteljima. Načelnik Martin Pintarić naglasio da su djeca i mladi u samom središtu općinskih ulaganja. Upravo je na dan općine u centru Klenovnika otvoreno novo dječje igralište, a nastavljaju se i potpore za obnovu kuća, stipendije te sufinanciranje školskih materijala. Ulaganja u sport predvodi rekonstrukcija velikog nogometnog igrališta vrijedna više od 430 tisuća eura, dok u DVD Klenovnik stiže novo navalno vatrogasno vozilo koje će podići razinu sigurnosti mještana. Kao povijesni projekt koji nadilazi lokalne okvire, izdvojena je sveobuhvatna obnova dvorca Drašković, odnosno službe za plućne bolesti TBC Klenovnik. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 35 milijuna eura, kojom će Klenovnik dobiti suvremenu zdravstvenu ustanovu i nacionalni respiracijski centar. Čestitke općinskom vodstvu uputili su i gosti, saborski zastupnik Goran Kaniški te varaždinski župan Anđelko Stričak, pohvalivši odgovorno planiranje i privlačenje značajnih sredstava za razvoj cijeloga kraja. Danas se u Klenovniku nastavlja bogat četvrodnevni program organiziran uz dan općine, a dana donosi pregršt zabave i gastronomskih užitaka. Najmlađi će uživati u programu dječjeg vrtića Latice povodom dana kruha u 17 sati, dok od 19 sati u čatoru u dvorištu vatrogasnog doma počinje besplatna podjela lovačkog gulaša. Za odličnu atmosferu i ples u večernjim satima pobrinut će se Gloria Band. Izuzetno dinamično bit će sutra. Program u 15 sati otvara Kuburaška udruga Glasna Kubura iz Kamenice glasnim pucanjem koji označava početak kuhanja graha. Posjetitelji će moći uživati u druženju udruga, razgledavanju oldtimer vozila udruge Tomos Dubravice, turniru u Belitere, besplatnoj podjeli graha u 18 sati. Sutrašnji vrhunac zabave zamčen je od 19 sati uz nastup popularne grupe Fiškali. Proslava završava u nedjelju svetom misom i izložbom oldtimer vozila te tradicijskom manifestacijom i nastupom lokalnog kulturno-umjetničkog društva. Općina Maruševec privela je kraju još jednu značajnu investiciju u prometnu i komunalnu infrastrukturu. Realizacijom projekta rekonstrukcije podsjeća nerazvrstane ceste i izgradnju parkirališta uz ogradu matičnog groblja u Biljevcu ukupne vrijednosti gotovo 300 tisuća eura. Osigurani su sigurniji pristup groblju, kvalitetni uvjeti za odvijanje prometa te 72 nova parkirališna mjesta. Osim proširenja prometnice i povećanja parkirališnih kapaciteta, uređene su pješačke površine, sustav oborinske odvodnje i nova javna rasvjeta. Projekt je sufinanciran sredstvima osiguranim putem LAGA Sjeverozapad i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U dječjem vrtiću Bambi u Sračincu obilježen je početak mjeseca borbe protiv raka dojke. Ružičasta boja zavladala je vrtićem, a dječje poruke upućene mamama podsjetile su na važnost ljubavi, podrške i brige o zdravlju. Kako poručuju iz dječjeg vrtića, djeca su svojim toplim riječima i sudjelovanjem u prigodnom videu poslali mamama poruku "Mama, bude zdrava". Ovom aktivnošću dječji vrtić Bambi pridružio se podizanju svijesti o važnosti redovitog pregleda i brige o sebi, kao i pružanja podrške svim ženama koje se suočavaju sa bolešću. Danas nas na Novomarovskom području počinju 14. dani službenice Božje Marice Stanković. Cilj ove već tradicionalne manifestacije jeste široj javnosti predstaviti njene lik i djelo. Mađarevo i njezina očeva rodna župa, župa Svetog Vida i Svetog Jurija i ove godine pripremila bogat duhovni kulturni program koji će se od danas do petka 16. listopada održavati u Mađarevu, Kamenoj Gorici i Novomarofu. Sve počinje danas otvorenjem programa u 17. sati u crkvi u Mađarevu, i to prekrasnim recitalom duhovne poezije pod nazivom Svjetlost na brijegu. Već sutra u isto vrijeme i na istom mjestu očekuje vas koncert duhovne glazbe. U nedjelju se program seli u Kamenu Goricu na pobožnost Marijinog puta, a cijela manifestacija završava idućeg petka u Novom Marofu u upečatljivom kazališnom predstavom Dvije majke. U organizaciji ovog bogatog programa sudjeluju brojne lokalne kulturno-umjetničke udruge, crkveni zborovi i Pučko otvoreno učilište Novi Marof. Stožer civilne zaštite općine Donja Voća uputio je poziv vlasnicima i korisnicima objekta na općinskom području koji imaju ugrađene fotonaponske elektrane i ili baterijske sustave da općini dostave osnovne podatke o svojim sustavima. Podaci se prikupljaju kako bi vatrogasci i druge žurne službe u slučaju požara ili druge intervencije unaprijed raspolagali informacijom da se na objektu nalazi fotonaponska elektrana ili baterijski sustav, te mogli sigurnije i učinkovitije intervenirati. Podaci se dostavljaju putem maila na adresu opcina@voca.hr ili osobno u općini Donja Voća. Detalji poziva kao i popis podataka koji se dostavljaju dostupni su na mrežnim stranicama općine. Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 500 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj za prošlu školsku godinu. Među nagrađenima su i učiteljice te školske djelatnice iz Ivanečke osnovne škole. Nagrade su tako dobile učiteljice Melita Brodar, Suzana Jagić, Renata Papec i knjižničarka Draženka Stančić. Ova se značajna nagrada dodjeljuje za izniman trud, kontinuiranost, stručno usavršavanje, primjenu inovativnih metoda poučavanja te doprinos razvoju i podizanju kvalitete obrazovanja. Ivanečki klub kolekcionara održavao je svoju redovitu mjesečno zasjedanje na dnevnom redu kojeg je predložio predsjednik Anđelko Biškup i ovog su se puta našle razne teme vezane uz očuvanje kulturno-povijesne baštine našega kraja. Poseban naglasak stavljen je na novo 16. izdanje publikacije Ivanečka škrinjica, za čiji izlazak su pripreme u završnoj fazi. Plan je da se novi broj Ivanečke škrinjice svečano predstavi sredinom prosinca, kada će biti obilježena i 70. obljetnica prve samoposluge u ovom dijelu Europe, otvorene 1956. u Ivancu. Ivanečki kolekcionari uključili su se i u obilježavanje 80. obljetnice tvornice obuće Ivančica, a ovoga vikenda pojedini članovi zajedno s Ivanečkim ogrankom Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata putuju u Pakrac. Članovi planarskog kluba Ivanec ovih su dana odradili nekoliko radnih akcija na više lokacija. Da bi zaštitili panele na nadstrešnici prostorija kluba, premazali su i zaštitnim premazom. A kako bi planinarima, izletnicima i rekreativcima bilo ugodnije i zastati, sjesti i odmoriti se na njima, na stazi Ivanečke planarske obilaznice očistili su i ofarbali klupe u Jaminama, Vujinovcu i Žganom vinu. Hvale vrijedne su ove i jedne od mnogih u nizu dragovoljne radne akcije Ivanečkih planinara.
1: Sport.
0: U utakmici 8. kola 3. nogometne lige Sjever Ivanečka Ivančica je sutra od 15:30 gost Daruvara. Na tom će drugom uzastopnom gostovanju Ivančani pokušati prekinuti crni niz koji traje već 5 kola, u kojem nije osvojen niti jedan bod. Daruvar je trenutačno 14. sa 6 bodova, 2 više od Dinama iz Domašinca i Ivančica je na samom začelju prvenstvene tablice. U 7. kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Margičanska mladost je sutra od 16:00 domaćin Trnju na igralištu Krka u Margičanu. U dosadašnjem dijelu sezone mladost je rezultatski ravnomjerno raspodijelila 6 utakmica upisavši po 2 pobjede, remija i poraza i trenutno je 7. sa 8 osvojenih bodova. Subotnji suparnik Trnje ima bod više na 5. mjestu. U sedmom kolu druge županijske lige sutra s početkom u 16 sati u Vrbanovcu se sastoje Dinamo 01 i Rudar 47, a u nedjelju od 16 sati svoj susret u Kapeli Podravskoj počinju Poljoprivrednik i Lepoglava. U sedmom kolu treće županijske lige skupine Varaždin u subotu od 16 sati igraju Omladinac iz Jurketinca i Vindija, dok je Klenovnik u nedjelju od 16 sati domaćin Vinici. Podsjećamo, zbog uređenja svog igrališta Klenovnik svoje utakmice kao domaćin igra u Lepoglavi. Rukometaši Ivančice sutra igraju sa ekipom Sesveta Triglav Osiguranja 2 i Sesveta utakmicu petog kola druge Hrvatske rukometne lige Sjever. Utakmica se igra u dvorani srednje škole u Ivancu s početkom u 19 sati. To je ujedno derbi utakmica u kojoj se sastoji prvoplasirana momčad Sesvete Triglav Osiguranje 2 koja ima 6 bodova i drugoplasirana Ivančica također sa istim brojem bodova. Na trećem mjestu nalazi se momčad KTC-a iz Križevaca sa 6 bodova. U dvorani Ivanečke osnovne škole sutra će s početkom u 19 sati i 30 minuta u utakmicu drugog kola 1. B odbojkaške lige Sjever igrati ženski odbojkaški klub Ivanec i odbojkaški klub Petrinja. Obje ekipe u dvoboj fazi osokoljene pobjedama na otvorenju prvenstva. Ivančanke gostuju kod Keltexa 2 u Karlovcu, a Petrinjke domaćem su domaćini nad Dinamom 2.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana u većini krajeva suho, ponegdje uz malo sunca. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, a najviša dnevna temperatura od 15 do 18 celzijevih stupnjeva. Subota nam nosi pretežno oblačno vrijeme, mjestimično s kišom koja će već u prvom dijelu dana zahvatiti krajeve južno od Save, a poslije podne i do večeri će se proširiti do krajnjeg sjevera unutrašnjosti. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, a najviša dnevna između 14 i 18 celzijevih stupnjeva. U nedjelju, u noći i rano ujutro još ponegdje malo kiše, a danju većinom suho uz sunčana razdoblja. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 16 i 18 celzijevih stupnjeva. U noći na ponedjeljak i u ponedjeljak prije podne ponovno oblačnije uz mjestimičnu kišu. Popodnevni sati donose više suhog vremena i proces razvedravanja sa sjeverozapada. Pojačat će sjeverac, ali temperatura zraka će i u ponedjeljak ostati slična kao za vikend.
0: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Priloge pripremila je Kristinka Raška i Elmira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.
1: Samo najbolja glazba.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: 328 Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a moguće je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099 750 6392.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
1: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

0: želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj, Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM.

FM. Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira.

0: izdvajamo. Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
3: Jer čestitke su uvijek in.
4: Ovo je tvoj dan.
5: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili finu tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar web shop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj

0: Jesi li već posjetio novo najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar web shop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
1: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija za pravilan zagriz i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Свинска лопатица свежа 2,69 за килу. Свински бут свежи 3,19 за килу. Чешњак евро 99 за килу. Кулен или зимска 80 грама пивац 99 центи. Бице папир виолета бресква 20 рола 3 слоја 4,49. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2.19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

Tu smo s vama i za vas. Dobro jutro, dragi naši, dobrodošli u vikend na 928, u našu subotu, 10. dan mjeseca listopada, dakle 10.10. je već, 7:41. Marketing nam nešto želi reći, pa neću puno duljiti. U danas se družimo uglavnom uz redovite sadržaje i tijekom prije podneva i dijela poslije podneva bit ćemo zajedno, moje ime Almira Koren, i do 14 otprilike smo tu, iako onaj zadnji sat ispunit će emisija Čestitka, želje i pozdrava. No to ne znači da se ne možete već sad uključiti, odnosno pridružiti nam se u Čušpajzu koji ide poslije 11, a u kojem vaši glazbeni prijedlozi su nam primarni. Bilo oni koji stignu porukama 091-561-6622, Viber, WhatsApp ili klasični SMS, kako vam drago. Inbox našeg Fejsa također je prilika za glazbene želje, a u ono vrijeme kad je Čušpajz u pitanju, onda i telefonski pozivi. Sve što ne stignemo odsvirati do emisije Čestitka, želje i pozdrava, koja traje oko sat vremena, kreće u 13, bit će odsvirana nakon toga, ali tijekom poslijepodneva vam stiže i Borna na druženje s vama, pa će ostatak biti u tom dijelu. Sad još samo nekoliko rečenica. Danas pretežno oblačan danas očekuje, mjesecice s kišom, uglavnom u drugom dijelu dana, vjetar slab istočnih smjerova, najviša dnevna temperatura 14 do 17, rekla bi skromnih u odnosu na početak tjedna. Sutra umjereno do pretežno oblačno, u noći i ujutro još ponegdje uz malo kiša, a danju većinom suho. Vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura sutra od 9 do 12, dnevna 16 do 18, a kad govorimo o ovim temperaturama, trenutno u Ivancu neslužbeni podatak govori o 11 celzijevi stupnjeva, od 7 nam podaci govore o desetki u Varaždinu, a 12 u Bednji. I to je to što se tiče ovog prvog dijela. Na našim prometnicama rijedak promet, budući da nam je i subota ujutro, ali očekuju se gužve kasnije kad krenemo sa onim jutarnjim aktivnostima vezanim uz nabavku što ne stignemo kroz tjedan, ili možda odlazak na kakvi izlet ili nešto slično. Budite uvijek oprezni u prometu. Mjesimice su mokri i skliski kolnici, kažu nam iz Hrvatskog autokluba, a ponegdje zbog obilnije kiše moguće je zadržavanje i veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Zastoj povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama, obilaznicama, i vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ovaj posljednji dio da i upozorenje neka bude i s naše strane, no želimo vam sigurnu, ugodnu vožnju, sretno stignete na svoje odredište. I prepuštamo vas bloku marketinga, pa još malo glazbe, a onda u 8 ide i prvo izdanje oglasnika.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50%, više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
2: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Legendarne pjesme.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Tu nema me odavno,

0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: I ovaj džingl za najbolju glazbu koju možete pratiti u programu Sjevernog FM-a doveo nas je do prvog dnevnog izdanja oglasnika. Dobro jutro još jednom svima koji su nam se u ovim trenucima pridružili. A što se oglasa i oglasnika tiče, ako vas zanima nešto iz ponude, možda pri ruci ako imate papir i olovku zapišite broj odmah ili u radnom dijelu tjedna, dakle tek od ponedjeljka pa do petka od 8 do 16 potražite informaciju u našem marketingu na broju 505606. A u oglasima je sljedeće. Prodaju se odojci pasmine švedski Landers uz dostavu i mogućnost obrade. Više informacija na brojevima telefona 098-977-1898 ili pak fiksni broj 042-747-146. Ponovit ću brojeve 098-977-1898 ili 042-747-146. Zatim prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolica za traktor. Kontakt broj za dodatne informacije 091-896-3752. Dakle, 091-896-3752. Potom prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Više informacija na broju telefona 091-942-4426. Ponovit ću broj 091-942-4426. Zovite ako vas zanima. Imamo još oglasa u ovom sljedećem. Prodaju se odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Zatim prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, a prodaje se i Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na broju telefona 098-582-804. Dakle, 098-582-804, broj telefona. I prije priče o oglasima i načinima oglašavanja, još jedan oglas. Prodaje se kukuruz u klipu i dva muška odojka do 50 kg. Prodaje se ječam, zop i slama u kockastim balama također. Za sve ostale informacije javite se na broj 091-982-6438. Dakle, 091-982-6438, broj telefona. Ponovit ću naravno sve ove oglase i telefonske brojeve, ali prije toga informacija svima vama da sve što se tiče oglasa, oglašavanja, načina oglašavanja, poslovnih oglasa, poslovnog oglašavanja, dakle onog našeg standardnog marketinga, emisija Čestitka, želja i pozdrava za koje vas unaprijed molimo da dođete nekoliko dana, tjedana unaprijed kako biste osigurali svoj željeni termin. Ili ako želite nešto znati o programu radija, sve možete saznati u našem marketingu, ali u radno vrijeme marketinga sa strankama, što ne znači da inače nismo ovdje, ali radno vrijeme sa strankama od 8 do 16 sati radnim danom od ponedjeljka do petka. Informirati se možete telefonom, broj marketinga Sjevernog FM-a 505606, adresa Nazorova 1 u Ivancu, dakle u samom centru za osobni dolazak, ili mail adrese marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. I još jednom 505-606 broj našeg marketinga, oglasi u 8, 12, 14, odnosno 16 i 18 sati, ne u 14, svakog dana, uključujući vikende, nedelje, praznike. I idemo ponoviti još jednom oglase. Prodaju se odjeci pasmine švedski Landres uz dostavu i mogućnost obrade. Više informacija na brojevima telefona 098-977-1898 ili 042-747-146. Dakle, 098-977-1898 ili 042-747-146. Prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolicom za traktor. Info broj 091-896-3752. 091-896-3752. Prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana, u odličnom stanju, a s traktorom se dobivaju i priključci. Više informacija na broj 091-942-4426. 091-942-4426. Zatim prodaju se odjeci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, a prodaje se Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Upitati možete za dodatne informacije na broj 098-582-804. Dakle, 098-582-804. Prodaje se kukuruz u klipu i dva muška odojka do 50 kg. Prodaje se ječam za opis slama u kockastim balama. Više informacije potražite na broju 091-982-6438. I ovaj broj ću ponoviti 091-982-6438. I na samom kraju oglasnika ponovit ću još jednom broj našeg marketinga koji možete kontaktirati radnim danom od 8 do 16 sati, broje 505-606. Naravno, zovete li iz drugih županija ili iz mobilnih mreža, potreban vam je i onaj 042 prije toga. Idemo malo zasvirati i u 8.15, znači za neki 6,5 minuta, možda minuticu gore ili dolje, ovisi o tome koliko će glazba nam donijeti, idu i prve vijesti za danas. Ostanite s nama.

Dovršen je još jedan projekt iz takozvanog participativnog proračuna grada Ivanca iz kojeg se financiraju projekti i programi po prijedlogu samih građana. Ovoga puta riječ je o projektu u Margičanu gdje su na nesvakidašnji način obnovljene cvjetne žardinjere na Trgu Svete Margarete. Nakon što su s cvjetnih posuda odstranjene stare dotrajale daščice, na njih su ugrađeni moderni ukrasni paneli s led rasvjetom, pa je time središnji mjesni trg dobio atraktivnu večernju i noćnu rasvjetu. Grad Ivanec je kroz participativno budžetiranje podmirio troškove nabave panela i elektroinstalacijskog materijala, dok su prijavitelji ovog projekta dobrovoljno i samoinicijativno obavili sve radove i to bez ikakve naknade. Zahvala za to ide Goranu Kocijanu i Antoniju Brežnjaku. Podsjećamo, grad je proljetos pozvao građane da za svoju ulicu ili naselje sami predlože realizaciju nekog malog komunalnog ili društvenog projekta, te im za to na raspolaganje stavio ukupno 40.000 eura, odnosno 3.000 eura po projektu. Odaziv je bio odličan, a stručno povjerenstvo je za realizaciju odobrilo 15 projekata, od kojih su poneki završeni, dok je provedba ostalih još u tijeku. Danas se održavaju treći međunarodni veteranski susreti branitelja iz Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a u organizaciji Maruševičkog ogranka Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata. U bogatom programu kojeg su pripremili domaćini sudjelovaće i Kuburaška udruga Maruševice, ženski vokalni zbor Svetog Jurja. Susreti će započeti prijemom u općini Maruševec, prezentacijom o ulozi branitelja iz Maruševca i Varaždinske županije u Domovinskom ratu, potpisivanjem povelje suradnja, nakon čega je planiran posjet Memorialnom centru Ivanec, pa posjet Arboretumu i Dvorcu Opeka, kratka šetnja Varaždinom te odlazak u vojarnu 7. gardijske brigade. Najmanje 15 gljivarskih društava iz Hrvatske, Slovenije i Srbije s oko 200 članova danas u Ivancu sudjeluje na 11. međunarodnoj gljivarijadi koju organizira Gljivarsko društvo Ivanec. Dolazak su najavila društva iz Karlovca, Zagreba, Samobora, Koprivnice, Zeline, Zlatara, Čakovca, Krapine, Ivanić grada, Sesveta, Pregrade iz Hrvatske, potom Zreča, Dobrovce i Mute iz Slovenije te iz Srijemske Mitrovice iz Srbije, pojedine obitelji i drugi zainteresirani građani. Okupljanje gostiju i njihovih domaćina bit će od 9 do 10 sati u Ribičkom domu u Ivancu, a organiziranu potragu u pratnji vodiča po šumama na Ivančici, Trakošćanu i okolici odlazi se u 10 sati. Povratak je planiran oko 13 sati, nakon čega slijedi ručak, izložba gljiva s determinacijom te podjela zahvalnica i priznanja i nastavak druženja u neformalnoj atmosferi. Mjesec Hrvatske knjige u Ivanečkoj gradskoj knjižnici bit će svečano otvoren književnim susretom Varaždinsko književno društvo u gostima. Tako u goste dolaze književnici i pjesnici Ivan Goran Žunar, Barica Pahić-Grabenski, Ljubica Ribić i Milan Novak, članovi Varaždinskog književnog društva koji će predstaviti svoj književni rad i stvaralaštvo. Književni susret održat će se u četvrtak 15. listopada s početkom 18 sati, a ulaz je slobodan. Iz sporta, u utakmici 8. kola 3. nogometne lige Sjever, Ivanečka Ivančica je danas od 15.30 gost Daruvaru. U 7. kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, Margičanska mladost danas od 16 sati domaćin je Trnju na igralištu Krka u Margičanu. U 7. kolu 2. županijske lige danas od 16 sati u Vrbanovcu sastaju se Dinamo 01 i Rudar 47, a sutra od 16 sati svoj susret u Kapeli Podravskoj počinju poljoprivredni i Lepoglava. U 7. kolu 3. županijske lige skupine Varaždin danas od 16 sati igraju omladinac Jurketine Civindija, dok je Klenovnik sutra u 16 domaćin Vinici. Podsjećamo, zbog uređenja svog igrališta Klenovnik svoje utakmice kao domaćin igra u Lepoglavi. I još prognoza vremena. Danas će biti pretežno oblačno, mjesimice s kišom, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab istočni smjerova, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 17 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.

0: banana.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
2: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: перса півеча свіжа цекін 4,99 за кіло. Мандаріна домача 99 центи за кіло. Салама півеча посебна аве 1 кіла 2,69. Чоколино 1 кіла 5,99. Кокта 2 літри 1,39. Хіт понуда само понеділяк 12.10. Кекс домачиця 300 грама євро 59. Каша хайдина 1 кіла 2,19. Лампіон мая 19 сантиметра 8 комада 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.

8:31, skoro 32 minute. Dobro jutro svima koji ste u Sjeverni FM i koji ste možda iskoristili ovu subotu da biste malo duže odspavali, malo pridrijemali i pridružili nam se tek u ovim trenucima. A vrijeme je za riječ dvije više o vremenu, onom meteorološkom danas, ali i nekoliko dana unaprijed. Danas će biti pretežno oblačno, mjesimice s kišom, i to uglavnom u drugom dijelu dana. Onako oblačno je već i ovoga jutra, nije baš nešto dan za poželjeti, ali jesen je i u tom dobu godine smo, 10. nam je dan listopada, pa je ovako vrijeme potpuno uobičajeno. Vjetar slab istočnih smjerova, dnevna temperatura 14 do 17 celzijevih stupnjeva, dakle nećemo se baš pretjerano zagrijati danas, ali i to je nešto što nam je zapravo uobičajeno. Što se tiče vremena, trenutne temperature u Ivancu, još uvijek smo na onih 11 celzijevaca na kojima smo bili i tijekom javljanja uvodnog prije neki sat vremena. Danas do 14 pokazuje, i to tamo negdje oko 14 sati taman. Do tada će temperatura rasti, a onda ponovo početi padati. Sutra ujutro negdje oko 9-10 celzijevih stupnjeva, dan nešto topliji do 17 uz izmjenu oblaka i možda nešto sunčanog razdoblja. Ponovno oblačno sa povremenom kišom očekuje nas u ponedjeljak, jutro 6 ili 7, dan do skromnih 13. Sunce nam se ukazuje za utorak, ujutro hladno, 5 ili 6 celzijevih stupnjeva, a do 15 idemo u drugom dijelu dana. A zatim od srijede pa tamo skroz do kraja sljedećeg tjedna promjenjivo oblačno sa povremenim sunčanim razdobljima. Jutarnje temperature između 6 i 8, dnevne između 16 i 18 celzijevih stupnjeva. Ali naravno to je već ona malo dugoročnija prognoza u kojoj treba provjeriti zapravo što i hoće li se i ostvariti, jer znamo da u meteorologiji prva tri dana mogu sa nekakvom dobrom pouzdanošću zapravo sinoptičari prognozirati, ali kasnije se to sve može i promijeniti. Dnevne temperature, odnosno one trenutne u Varaždinu, 8:10,6 bio je službeni podatak, uz pretežno oblačno vrijeme, tlak 1016 hektopaskala, 92% vlage i slab zapadni vjetar. Službeni podatak o temperaturi imamo za Bednju od 7, bilo je tada 12 celzijevih stupnjeva, no to ste već imali priliku čuti u našem programu. Ovakve vremenske prilike uz promjenjivo vrijeme, kišu, nisku na oblaku, zapravo u većini krajeva su razmjerno nepovoljne. Meteoropati, kronični bolesnici, mogu se žaliti na glavobolju, manja koncentracije energije, moguće su i poteškoće sa snom u noći na nedjelju, a s južinom i kišom nastavit će se razdoblje nepovoljnih biometeoroloških prilika i na jugu zemlje. Dakle, nismo baš nešto zadovoljni današnjom prognozom i utjecajem na zdravlje i raspoloženje. Ima puno događanja u okruženju, o nekima smo već progovorili, o nekima ćemo tek progovoriti u našem programu, čisto da znate, da budete informirani, pa možda evo ovaj utjecaj vremena olakšate odlaskom primjerice ili pridružite se Ivanečkoj ili Ovarijati između 9 i 10 je okupljanje kod Ribičkog doma, onako dobra šetnja šumom, možda nađete i koji vrganj ili gljivu,
educirate se jel nešto jestivo ili nije, što će naravno biti sastavni dio te gljivarijade, pa evo i to možete iskoristiti dan za taj dio, jer do tada bi nam trebalo i do završetka gljivarijade zapravo biti i pretežito sunčano, a onda se kišica očekuje u poslijepodnevnim satima. E sad, više o vremenu naravno i kroz našu informativu, ali i kroz sutrašnji program, a najviše ćemo saznati tamo u ponedjeljak u javljanju i naših prijatelja sinoptičara s portala Kače Kiša. Idemo vam zasvirati u nastavak programa. Nemamo baš nešto vjetra, ali je meni sad jedna odlična pjesma Crvene jabuke pala na pamet. Samo da ju nađem, pa ćemo evo nastaviti upravo uz vjetar i crvenu jabuku. Ostanite sa Sjevernim FM-om.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Jedan odabir, bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
1: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373888.
0: Legendarne pjesme.

0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Bump Mača akcija. Mini bager 850 kg 4899 eura. Usisivač Vivax štapni 99 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Robot kosilica Luba veća od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 €, škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €, kompresor 24 litre 99 €, UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm, te gips ploča 2,79 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bump Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
0: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Za do kraja veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bike Boxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.

0: dana.
1: 8:47, stigli smo do hita dana ili naše pjesme dana. Juče nas je tužna vijest stigla da je u 62. godini preminuo legendarni hrvatski glazbenik, vođa grupe Majke, Goran Bare, a mi ćemo danas upravo stoga za pjesmu dana zapravo pustiti njegov put ka sreći. Goran Bare i Plačenici, pjesma dana Sjevernog FM-a, put ka sreći.

0: Ovo nije reklama, već ponuda mjeseca koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet za samo 14,21 € uz otkup penala do 150 eura.
0: Ugovorite TV i pick and play uslugu za 12 eura prvih 12 mjeseci i gledajte sve sportske kanale.
1: Aktivirajte pretplatu uz uštedu na mobitelu do 620 eura.
0: Ugovorite prenosivi internet Homebox 4G ili 5G i plaćajte 10 centi prva 3 mjeseca.
1: Iskoristite i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Pronađite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili na semark.hr.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Bumped mače akcija Quiet Linhart 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
4: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
5: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: Ivice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Sjeverni FM.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili finu tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
3: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
4: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
5: BAM tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Kotao za centralno 34 kW 849 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 899 eura, iPhone 16 989 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon 049 467 001 i 002.

0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Oktan Autocentar. Mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: mjestu, na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđeni

0: Poslovni oglasi. Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek in.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
5: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
6: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042 683 575, a svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes, postanite dio našeg tima.
0: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a mogući je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099 750 6392.
1: Poslovni oglasi.
7: Sve što trebaš na jednom mjestu.
8: Na jednom mjestu.
7: Puno dobre zabave.
9: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
10: Na trlji.
11: Pa evo, možda bude stigal.
10: Dao bi milijun maraka.
7: I malo smijeha.
1: Prezetan.
12: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđu

0: Samo hitovi na 92.8
1: Sjeverni FM. Sjeverni FM.
2: 10:15 u nastavku programa Sjevernog FM-a slijede još jedne vijesti. Danas se u Klenovniku nastavlja bogat četvrodnevni program organiziran uz Dan općine, a dan donosi pregršt zabave i gastronomskih užitaka za koje se nadamo da ih vremenske prilike neće proremetiti. Program u 15 sati otvara Kuburaška udruga Glasna Kubura iz Kamenice glasnim pucanjem koje označava početak kuhanja graha. Posjetitelji će moći uživati u druženju udruga, razgledavanju oldtimer vozila, turniru u Beli te besplatne podjeli graha u 18 sati. Sutra današnji vrhunac zabave zajamčenje od 19 sati uz nastup popularne grupe Fiškali. Proslava završava sutra svetom misom u 9 sati nakon koje ponovno nastupaju kuburaši, a građani će moći razgledati stare tomose, oldtimere iz Varaždina. Nedjeljno popodne rezervirano je za domaće specijalitete, nastup tamburaške sekcije kulturno-umjetničkog društva Klenovnik te izložbu slika i starih novčanica. Vrijedi

istaknula ravnateljica vrtića Valentina Husnja Kribić. No, uz moderno opremanje, čelnici grada već rješavaju problem nedostatka mjesta. Prilikom obilaska Višnjice, gradonačelnik Željko Šoštarić i predsjednik gradskog vijeća Robert Dukarić najavili su dogradnju vrtičkih objekata u Lepoglavi i Višnjici. Prema stručnim procjenama, prioritet je upravo Višnjica. Predsjednik gradskog vijeća Robert Dukarić ističe kako je riječ o slatkoj brizi, a cilj je proširenjem osigurati dovoljno mjesta za smještaj djece u narednih 10 godina. Sredstva za gradnju planiraju se osigurati kroz gradski proračun te natječaje resornih ministarstava. Započela ovogodišnja humanitarna akcija Hrvatskog crvenog križa Solidarnost na djelu 2026. Akciju provode sva društva Hrvatskog crvenog križa, potrajat će sve do 8. studenog. Već tradicionalno prikupljat će se hrana, higijena i novac. Ivanečki crveni križ akciju provodi u suradnji sa školama, dječjim vrtićima, poduzećima, građanima i volonterima. Cilj humanitarne akcije je prikupiti novčana sredstva, hranu i higijenu za 98 djece korisnika socijalnog programa Crvenog križa, te podržati one koji su u najvećoj potrebi u našoj zajednici. Cilj je svakome djetetu osigurati 40 eura. U humanitarnu akciju se mogu uključiti svi ljudi dobra srca uplatom sredstava na poseban žiro račun ili donacijom prehrambenih i higijenskih artikala u prostorijama Crvenog križa u Arnoldovoj ulici 11 u Ivancu. Donacije se primaju svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Iz sporta, rukometaši Ivančice danas igraju sa drugom ekipom Sesveta Triglav osiguranja i Sesveta utakmicu petog kola druge Hrvatske rukometne lige Sjever. Utakmica se igra u dvorani srednje škole u Ivancu s početkom u 19 sati. To je ujedno derbi utakmica u kojoj se sastaje prvoplasirana momčad Sesveta Triglav osiguranje 2, koja ima 6 bodova jednako kao i drugoplasirana Ivančica, a na trećem mjestu nalazi se momčad KTC-a Križevci također sa 6 bodova. Vijesti zaključujemo prognozom. U nastavku dana pretežno oblačno, mjesemice s kišom, uglavnom u drugom dijelu dana vjetar slab istočnih smjerova, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 17 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.
3: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
5: Bam tmače akcija. Mini bager 850 kg 4899 eura. Usisivač Vivax štapni 99 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Robot kosilica Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm, te gips ploča 2 eura i 79 cm. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
6: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
7: Ili na vnuk-produkt.hr.
8: Što kad pukne ekran na mobitelu?
9: Computer Shop Habek.
8: Laptop je prestao raditi.
9: Computer Shop Habek.
8: Trebam prave slušalice.
9: Computer Shop Habek.
8: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
9: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
10: Jedan odabir bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj. Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptačem.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I da, 2 minute do 11, od 11 do 12, kao i svake subote, tako i danas, ide nam Čušpajz, puno dobre glazbe, malo i za početak po mom odabiru, a onda ću uključiti i vaš odabir. I to bilo da nam ste se već javili ili ćete nam se javiti u međuvremenu porukom, Viberom, WhatsAppom, klasičnim SMS-om na broj 091-561-6622. Bilo da ćete nam se pridružiti telefonom kad otvorim telefone i krene telefonijada na 505-505. I ono što još želim reći, dakle, da nam se javite sa svim svojim glazbenim željama, pustit ću ih u nastavku našeg druženja, one koje ne stignu odsvirati do 13 sati, kad kreće jednosatna, možda minuticu dvije duže, dakle, emisija Čestitka, želje i pozdrava, bit će odsvirano nakon tog vremena, a prigodu za glazbene želje danas ćete imati tijekom poslijepodneva na smjenu i moju zamjenu. Poslijepodne stiže Borna, pa će i on biti u funkciji DJ-a i ispunjavati vaše glazbene želje, naravno uz svoj izbor koji će također biti poslijepodne. Blok marketinga je upravo pokazao svoje lice, želi da čujete i ono što vam imaju reći naši poslovni partneri, kakvu dobru uslugu možete gdje iskoristiti ili kupiti po povoljnoj cijeni kakav dobar proizvod. Stoga krećemo upravo sa marketingom, pa malo glazbe, a onda i vaše poruke. Stoga pišite 091-561-6622, broje za SMS, Viber ili WhatsApp poruke. Marketing.
0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
0: Prsa pileća svježa cekin 4,99 za kilu. Mandarina domaća 99 centi za kilu. Salama pileća posebna ave 1 kila 2,69. Čokolino 1 kila 5,99. Kokta 2 litre 1,39. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila 2,19. Lampion Maja 19 cm 8 komada 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
5: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Ispomenula sam da ću nakon marketinga i malo glazbe prvo krenuti prema vašim porukicama. Imamo glazbeni poruka, ali imamo i jednu zamolbu, prenijet ću prvo nju, pada nam kiša, nije baš lijepo vrijeme, ajmo pronaći kućnog ljubimca koji je nestao, odnosno koji je otišao, ja vjerujem, sa svoje adrese u Jazbini Cvetlinskoj. Riječ je o manjem psu starom 10 mjeseci, dakle mladom, bijele boje, ima smeđu, šaru na repu i oko očiju, mješanac je niskog rasta, zove se Piki. Čipiran je i otišao iz dvorišta, pa ako ga negdje vidite na tom području ili možda negdje ako ga zovnete Piki, pa vam se on okrene, dođe do vas, jednostavno ga zadržite, nije opasano, dakle ne grize, a sve informacije možete javiti vlasniku, adresa je Jazbina Cvetlinska 149 ili kontakt broj 095-366-6052. Dakle, 095-366-6052. Ako ste negdje vidjeli Pikija, javite vlasniku. A sad idemo i do vaših glazbenih želja. Moram se odmah ispričati, vidjela sam dvije poruke identičnog sadržaja, ali pjesma još uvijek službeno nije stigla u našu fonoteku, a obzirom da smijemo i glazba nam je osnovno sredstvo rada, moramo imati kompletno sve podatke i od izdavača primljenu pjesmu. Riječ je o pjesmi grupe Banana, Zlato i bogatstvo. Prekrasna je pjesma, doista, preslušala sam ju, ali nije stigla u fonoteku. Čim stigne, pustit ćemo vam ju, dakle, nažalost, neku alternativu molim što se ove pjesme tiče. Ostalo, znali su svi, glazbena je želja koju ćemo pustiti, pa onda imamo ovako: dobar dan, gospođa Almira, može pjesma Ti si moj san od Olivera i Zorice, hvala, pozdrav, ugodan dan. Naravno da može. Ostale glazbene želje krećemo evo ovdje, Mihaela i njegovu zaručnicu, buduću suprugu, pozdravljaju, a pjesma koju su im poželjeli, Ja još uvijek kao momak živim, evo je glazbeni izbor. Zatim pozdrav može pjesma od Jasmina Stavrosa, E moj čovječe, pozdrav voditeljici Almiri od Tomeka iz Hrastovskog. Pozdrav Tomek i vama. Drago nam je da nas i u Hrastovskom slušate ili Hrastovskom. E, možda to je onako. Javiti se možete kasnije telefonom pa da razriješimo pravilni naglasak. Idemo dalje. Pozdrav, vrati se s kišom, Neda, može, ide, i kao alternativ, ali ćemo negdje tamo pred kraj, odnosno na samom kraju, Tri sam ti zime šaptala ime magazin, hvala. Može, puštamo. Bog može pjesma Bruno Rački, da mi je još jednom, hvala, lijep pozdrav. Može, pustit ćemo i Brunu Račkog, a mene čisto jedno zanima.

0: Dačke ide, da li može grupa Banana Zlato je bogatstvo, objasnila sam, još je nema u fonoteci, pa budite strpljivi, evo čim stigne pustit ćemo. Može pjesma Ja sam omak Bilogorac za Roberta iz Podgorija, pozdravi idu tebi Almira, Erik i Krisinki Borni, dragi iz Novaka, Iveku iz Ivanca i svim slušateljicama najboljeg radija Sjeverni FM, pozdravi idu i vama. Može i pjesma Ja sam omak Bilogorac. To je za sada to, vi dalje pišite, broj znate, dakle 091 561 6622, a pročitat ću naravno na kraju i ovog čušpeza još jednom sve vaše poruke koje pristignu u međuvremenu, ali ću i za nekoliko, odnosno evo sad da pogledam za koliko mi ide marketing, nakon toga možemo početi i svirati, odnosno kad prođe blok marketinga otvaram telefon 505 505, pa razmislite ako ste negdje u blizini telefona da nam se ovako javite i u eter. Zorica Konđa, Oliver Dragojević, Ti si moj san, prvi vaš glazbeni izbor.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373888.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
2: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj

0: Свинска лопатица свежа 2,69 за килу. Свински бут свежи 3,19 за килу. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimsko 80 grama pivac 99 centi. Bece papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2.19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zato kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdooru Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: 8 najvarjevca, sjeverni FM.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: I da, upravo taj čušpajz sada nastavljamo uz vaše pozive i glazbene želje koje stignu telefonom. Znate broj 505505, volim reći da je to onaj slatki bombončić s crtom u sredini. Ako zovete iz drugih županija ili vam je mobitel u ruci pa zovete s mobilnih mreža, 042 vam treba uz tu informaciju, još i ona ako ste negdje vani, 00385 pa 42505505 da biste bili s nama. Čekamo vaše pozive, možete nam predložiti što god želite, a što se glazbenih želja tiče, i u međuvremenu ćemo i neke informacije možda kad stignu. Halo!
3: Halo, dobar dan!
2: Dobar dan!
3: Ja bih vas molila od Miše Kovača Čemu da živim.
2: Čemu da živim. E sad, može li nešto veselije bi ja pitala, ali neću. Ide pjesma, a negdje tamo pred kraju, jer znali smo svi, je upravo išla prije ovih poziva. Može?
3: E, oprostite, nisam znala, bila bi nekaj drugo.
2: Ma još uvijek imate priliku za promjenu, ako želite, eto.
3: Dajte mi onda nešto od Kiče Slavinca. Sad ne znam, Dugi dan, pa bilo kaj može.
2: Dugi dan, ne znam, meni je automatski otišao je s mirisima jutra, ne znam zašto volim tu pjesmu, ali eto.
3: Može i to, to je za, može.
2: Može? Evo.
3: To je isto prekrasna, prekrasna pjesma.
2: Slažem se, ide Kičo.
3: Hvala vam puno.
2: Molim. Pozdrav, do slušanja. Naravno, ići će i Miša Kovač tamo negdje na samom kraju ovih glazbenih želja. Halo.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Ja bih lijepo zaželjela pjesmu Bože oprosti me. To je za prijateljicu Vericu.
2: Samo malo da ju nađem. Đuka Čajić, to mislite?
4: Da.
2: Može.
4: Puno hvala.
2: Molim. Pozdrav vama, do slušanja. 505505, naš je broj telefona, tu smo za vas i vaše glazbene želje. Halo.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Ovako, može pjesma od Siniša Biška Majka za moju majku Maricu?
2: Siniša Biško Majka, samo malo da ju nađem. Je, tu je. Može.
5: Puno vam hvala, lijep pozdrav vama te svim slušateljima.
2: Pozdrav i vama, do slušanja. A mi nastavljamo dalje vaš glazbeni izbor. Želimo čuti također. Dobar vam dan.
6: Dobar dan. Pozdravljam svoju dragu na daljinu i dala bi joj pesmu Babica Jagica.
2: Babica Jagica. Savski valovi. Otišli ste nam u susjednu Zagrebačku županiju, može i do Savske valovi.
6: Hvala, Dženja.
2: Molim, do slušanja. 505505, dobro znan brojček, tu smo za vas i vaše pozive. Halo.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan. Dobro Bože i večer biti ili jutro, sve jedno, sve to spada u dan.
7: Molim pjesmu o težak uveta, pjesma za stokake.
2: Kreni pjesmu opet kroz stokake.
7: Tako je.
2: Može.
7: Ok, hvala.
2: Molim, pozdrav, do slušanja. A mi idemo dalje, vi ste na redu. Dobar vam dan.
8: Dobar dan.
2: Slušam.
8: Ja bi naručio pjesmu Jer imamo okoline za našeg mesara Miroja, Mišo Kovač, Ako me ostaviš.
2: Baš mora ići u Mišinoj izvedbi.
8: Da, u Mišinoj.
2: Jer smo Mišu malo prije slušali, već nešto imamo, nešto ću raspodijeliti, može?
8: Može, pa pozdravio bi brata Marija i šogora Mateja koji nam pomažu.
2: Može, pozdrav svima njima i pazite kako baratate sa priborom za s kojim radite.
8: Pazimo, pazimo.
2: S hladim oružjem. Može, pozdrav.
8: Može, pozdrav.
2: Do slušanja, bog. 505505, brojček je našeg telefona, tu smo za vas, slobodno se javite, pridružite nam se i poželite glazbenu želju u programu Sjevernog FM-a. Halo.
9: Dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Puno lijepi pozdrava vama u studiji režiji, svim slušalcima i moje čerke Dragice i Smiljana Kota.
2: Kak se pjesma zove, sad se me zove, sve ste me zbunili, tak se sve rekli u jednoj rečenici.
9: Svilena kosa.
2: Lagano pada svilena kosa, tak se pjesma zove. Može, ide.
9: No, hvala.
2: Molim, pozdrav, do slušanja. A mi idemo dalje, znate put do nas, 505-505-042, predbroj, pozivi iz drugih županija, odnosno iz drugih država, 00-385-425-505-505.
10: Halo.
2: Halo. Halo,
10: halo. Halo, halo. Dobro veći.
2: Tko je s nama? Dobar dan.
10: Eon.
2: Leon, dobro sam čula?
10: Da.
2: Dobro, Leona, kaj bomo svirali?
10: Ajde Jožek doma.
2: Odi Jožek doma. Može.
10: Za dedu Jožu.
2: Za dedu Jožu. Evo, dedu Jožu pozdravljamo, onoga koji suflira iza, iza tebe. Leon, lijep pozdrav tebi.
10: Pa to godi.
2: Evo, vjerujem da sam sve čula. Pozdrav. Možete nam se naravno i vi još javiti. Ide pjesma Ajde Jožek doma. Halo. Halo, halo. Halo.
11: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
11: Lijepi pozdrav vama i svim slušateljima iz Lepoglave.
2: Pozdrav Lepoglavi. Je li pri vama kišica pada lagana?
11: A da, pomalo.
2: Dobro.
11: Niti onak, niti onak, baš ono, srdi.
2: Kako ste planirali dan provesti? Mislim, puno pa toga je u klinovniku, tu je i gljivarijada i sve okolo, ja skroš nešto,
11: da, ali,
2: ne znam, jel vi govorili o tom ili ne?
11: Nemaš ništa.
2: Aha, no. Dobro. Ali imate dobru glazbu u programu Sjevernog FM-a, pa i po vašem modelu.
11: Ja bi molila pjesmu Ljubav je nešto više, od Ljubke Ivice Šertezija.
2: Može.
11: Hvala lijepa, još jednom lijepi pozdrav vama, svim slušateljima i mojoj obitelji.
2: Lijep pozdrav
11: i
2: vama.
11: Ugodan dan i lijepo se provedite.
2: Vi također, što god radili i ako imate vremena, vjerujem da toliko imate, provedite dan sa Sjevernim FM-om. Halo.
12: Dobar dan.
2: Dobar dan.
12: Ovdje je Mihael.
2: Sluša Mihaele.
12: Moja pjesma samo za Miškica i Marinija i ostalu ekipu, Fasaderu, ničmo ne deši kakmo deširu penezi.
2: Ja sam već počela pisati samo za, pa sam onda zastala pri Miškicu. Penezi, penezi, može.
12: To je samo za mojega prijatelja, gazdu Matija Šočarića, kar je Dines Pasada na Leki.
2: Po ovoj kiši, ili pri vama ja, kiša pa, ne pada?
12: Pa nam kiša ne smeta.
2: Pa dobro, ovakvi onak budak je kuća i fasada na kiši i inače, ili tako?
12: Da, ako je. Jeno.
2: Dobro, može, no. Idu penezi.
12: Ajde, hvala Bogu.
2: Molim, pozdrav, bog. I nek gazda bude izdašan prema onima koji navlače fasadu po ovom vremenu. Halo.
13: Halo, dobar dan, Elvira.
2: Dobar dan.
13: Evo, ovdje ti je jedan od kuhara. Koji kuhaju gulaš, na primjer, za gljivare i to. I
2: koliko je gljivara i došlo? Odnosno, gljivari su još u šumi, ako se ja ne varam.
13: Da, krenuli su ti u šumu i negdje oko jedan će onda doći, pol jedan će se skupljati i to. No.
2: Znači, oko vas da. Lijepo miriši taj gulaš, a koliko gljivara ima? Bilo ih je najavljeno 200-tinjak. Jel,
13: pa ne ide oko stotinjak i neke sitne.
2: Aha, vrijeme, dakle, ipak utjecalo. Dobro.
13: Da.
2: No. Već onako osjećam valjda to neka sugestija, miris gulaša. Kad završim šihtu, možda dole na bajere dojdem.
13: Da se ovdje i da osjećaš taj miris, onda bi ti bilo super.
2: Dobro. No. Kaj bomo svirali za sve gljivare, sve one koji su na 11.
13: Budući da smo mi samo kuhari, samo za kuhare gljivare. Samo za kuhare gljivare. I daj molim te izaberiti neko, najbolj se sjetiti baš bilo koje. No.
2: Joj.
13: Aha, kaj je problem? Pa buš neka naočeš. Ne, još ne sviraju narodne.
2: Sviramo narodne? Koju hoće? Kaj hoće? Odnosno koju pjesmu?
13: Znaš ko, daj jednu poljku onak zagorsko pravo, malo dužu. Može?
2: Mislim, to on treba ritam za mešanje gulaša.
13: Pa da, za mešanje, da, to.
2: Dobro, bomo pustili.
13: Jednu poljku izaberi onak pravo.
2: No. Ne znam, Bedekovčani, Vesela zagorska polka, more?
13: No, neko starinsko domaću.
2: Ok, ide polka za vas. Pazite kako gulaš mešate i kaj devate v njega.
13: Aj, sad smo već pri kraju.
2: Dobro, ok. Može, pozdrav.
13: Ajde, pozdrav svima koji nas slušaju i mogu nas posjetiti ko želi.
2: Naravno, Ribički dom, 11. međunarodna Ivanečka gljivarijada. Gljivari i oni koji su potrazi za gljivama su još u šumi, a čujemo kotlići, odnosno gulaš je već spreman. Halo, ili je pri kraju?
14: Halo, ja čujem isto, gulaš je već spreman skoro.
2: Vi ste blizu dole, ima miris do vas, je došao.
14: Pa nisam blizu, evo pa nas je za Varaždina prema Ivancu.
2: Aha, dobro. Ne vas pitalo na kojem ste dijelu da onda ono lociramo otkud dolazi, ali dobro. Kaj bomo svirali?
14: Od serija smo već.
2: Dobro. Kaj bomo svirali?
14: Almira Ivek je na aparatu, onaj.
2: Znam, onaj koji je inače gore tam gdje je meni jako lepo pri jezerima bil. Kak ste mogli jezera austrijska zameniti, makar dobro, domaća gruda je domaća gruda, priznam. Ne nikad više pitala.
14: Sve po studiju je lijepo, a doma je najljepše.
2: Je.
14: Evo ja bi za ove sve drage gljivare, sve drage ljude koji vole šuma i sve, volio pesmu Šumari i lugari.
2: Nisam se ja odmah sjetila, skroz razmišljam neke o šumi, jer o gljivama jednu muharku možemo najti ako je među dječjim pjesmama. Šumari i lugari, može, lugari, ide.
14: Da. Hvala lijepa i lijep pozdrav i svim dragim slušalcima Radija Sjevernog FM-a.
2: Pozdrav i vama. Vidimo se na gljivarijadi, na gulašu posle.
14: Za sad vremena se vidimo.
2: Može, pozdrav, bog. 505-505, naš je brojček. Mislim da idemo nekam prema susjednoj Krapinsko-Zagorskoj županiji.
15: Dobar dan, Dragica iz Jesenja, lijepo vas pozdravljam. Aha. Ja bih željela pjesmu Zajedno smo ostarili.
2: Šima Jovanovac.
15: Da.
2: Mm-hmm,
15: da.
2: Može.
15: Hvala vam lijepa.
2: Molim, do slušanja vama i Jesenju. Još ima poziva, a trebala bi marketing pustiti. Halo.
16: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
16: Ovdje je prehlađena senka, čuje se po glasu.
2: Ja niš ne primijetim, jer ne znam kako mi inače glas. Ali dobro, kako.
16: Ja znam. Ja hoću, imam dosta prijatelja koji me ne vole.
2: Moram najti tu pjesmu.
16: A se tako zava pjesma, ali pa znate na koju mislim.
2: Ma znam na kaj mislite, ali mi u ovom trenu ne pada na pamet kak se zove.
16: No, ako nate našli, onda Bože oprosti mi.
2: Bože oprosti. Đuka Čajč, Slavonski Dukat, i to već imamo.
16: Da.
2: To
16: da.
2: Ide sigurno. A samo no, malo da ja probam najti odmah i ovu, imamo dosta prijatelja. Ak bum, uspjela na brzinu, a sad onda sve šteka.
16: Onda Oras. Jedno od tih dve ih, no kaj nemo dugo, budu mi našpotali, kaj se dugo spominjamo, će nešći drugi još da biti liniji.
2: Zar to tako treba, noćni život, jel to?
16: E, to je ta. Zato tako treba. Imam dosta prijatelja koji me ne vole.
2: Je, to je to.
16: Peta. Može. Hvala i do slušanja. Lijep pozdrav.
2: Molim. Pozdrav Bog. I vama, Bog. Dodat ću naravno i to, a sad moram ići svirati marketing. Pišite nam svi koji niste uspjeli ovako ući u eter. Imamo dosta vaših glazbenih želja. Pročitat ću naravno sve one koje su i u međuvremenu pristigle. A marketing slijedi i ide upravo sada.
17: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
18: Vi slavite, mi častimo.
19: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
20: Vjenčanja.
19: Rođendane.
18: Obljetnice.
20: Odlazak u mirovinu.
18: Čestitkom u programu radija
19: Sjeverni FM.
20: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
18: A sve ostalo je u pola cijene.
20: I još gratis.
19: Trajni zapis vaših čestitaka.
18: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
19: 505-606.
21: Jer čestitke su uvijek im.
22: Ovo je tvoj dan.
23: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
24: Ovo nije reklama, već ponuda mjeseca koja se ne propušta.
25: Ugovorite A1 fiksni internet za samo 14 euro i 21 cent uz otkup penala do 150 eura.
24: Ugovorite TV i Pick and Play uslugu za 12 eura prvih 12 mjeseci i gledajte sve sportske kanale.
25: Aktivirajte pretplatu uz uštedu na mobitelu do 620 eura.
24: Ugovorite prenosivi internet Homebox 4G ili 5G i plaćajte 10 centi prva 3 mjeseca.
25: Iskoristite i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitel, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
24: Pronađite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili na Semark.hr.
26: Legendarne pjesme.

0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042 782 844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: E sad brzinski i sigurno ću zakasniti na početak oglasnika još vaše glazbene želje. Molim vas, kako nam je dobro bilo od Maligana za najjaču ekipu sa svadbe jučer u Crnkoviću. Pozdrav najboljem radio od Stola 15. Pozdrav Stolu 15 jučer. Stari oraz za ekipu na poslu, glazbeni izbor. Molim da mi pustite pjesmu Ljudi poput nas od Jakova i Jasne Zlokić. Hvala i lijep vam pozdrav. Pozdrav ide i vama. Naravno, pjesma ide također. Imamo i još jedan izbor, Teške boje, Goran Bare, pa evo i to je to. Idemo svirati Maligani, pa onda ide završetak Čušpajza, vaš ostali glazbeni izbor u nastavku, a prije tog ostatka vaših glazbenih želja redoviti zadnje oglasnika koje bi trebalo biti u 12. Ostanite sa Sjevernim FM-om.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Nisam puno zakasnila na početak drugog izdanja Oglasnika, samo 40 sekundi. Uvršteni su vaši glazbeni izbori, sad već mogu reći, budući da još imamo i vijesti, imamo i infominutu, imamo i marketinga, da će dio ih ići nakon emisije Čestitke, želje i pozdrave. Znate da smo ju najavili, kreće u 13 sati, oko sat vremena, možda koju minuticu iznad toga, ovisi o količini marketinga onda idu ostatak vaših glazbenih želja, ali već će tata i Borna biti ovdje, pa ćete razliku zapravo čuti i od njega, a njemu možete slati svoje glazbene izbore dalje sada. Ovo je Oglasnik, inače pa je vrijeme i za oglase. Prodaje se odeci pasmine švedske landrese uz dostavu i moguću obradu. Sve informacije na brojevima su 098 977 18 98 ili 042 747 146. Ponavljam brojeve 098 977 1898 ili 042 747 146. Prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolica za traktor. Više informacija na 091 896 3752, 091 896 3752. Traktorske prodaje u sljedećem oglasu, i to Tomo Vinković 730, registriran godinu dana, u odličnom stanju, a s traktorom se dobivaju i priključci. Zanima li vas, zovite 091 942 4426, dakle 091 942 4426. I još jedan oglas, prodaje se odeci od 25 kg, moguće je dostava i obrada. Prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove. Prodaje se i Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na broju 098 582 804, dakle 098 582 804, broj telefona. Podsjetit ću vas, prije no što još jednom ponovim i sve ove oglase, da informacije o oglasima, malim oglasima, poslovnom oglašavanju, načinima oglašavanja, emisijama Čestitka, želja i pozdrava, programu radija možete saznati u našem marketingu, naravno u radno vrijeme sa strankama, to je radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Broj telefona koji vam je potreban da biste stupili u kontakt s našim marketingom je 505-606, predbroj 042, osobni dolazak Nazarova 1 u Ivancu, ili mailom upiti na marketing@sjeverni.fm i radio@sjeverni.fm. Idemo još jednom ponoviti oglase. Prodaje se odeci pasmine švedski landers uz dostavu i moguća dostava. Više informacije, moguća obrada je uz dostavu. Dakle, više informacija na brojevima 098 977 1898 ili 042 747 146, dakle 098 977 1898 ili 042 747 146. Prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolicom za traktor. Više informacija na 091 856 3752. Ponavljam i ovaj broj 091 859 3752, broje telefona. Prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana, u odličnom stanju, a s traktorom se dobivaju i priključci. Kontakt broj telefona za dodatne informacije 091 942 4426, dakle 091 942 4426. Prodaju se odeci od 25 kg, moguće je dostava i obrada. Prodaje se Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, te se prodaje Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Upitati možete za dodatne informacije na broj telefona 098-582-804. Dakle, 098-582-804 broje telefona. I uz ovaj oglas stigli smo do kraja oglasnika. Još samo informacija, sve što želite znati o oglašavanju, emisijama Čestitka, želja i pozdrava, poslovnom oglašavanju, slobodno kontaktirajte naš marketing radnim danom od 8 do 16 sati putem broja telefona 505-606. A sad nastavak programa Sjevernog FM-a uz glazbu, i to onu koju ste sami poželjeli kroz naš Čušpajz.
2: Sjeverni FM.

0: cosa me divierta. Sieveni FM. Sieveni FM.
1: Točno u sekundu, u 12.15, vrijeme za još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Predsjednik Gradskog vijeća grada Lepoglave Robert Dukarić sazvao je novu 11. sjednicu vijeća koja će se održati u ponedjeljak. Sjednica je zakazana za 17 sati u prostorima gradske vijećnice u Mihanovićevoj ulici. Pred gradskim vijećnicima naći će se opširan dnevni red s nekoliko ključnih točaka za funkcioniranje grada. Među najvažnijima su rasprave o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna grada Lepoglave za prvu polovicu ove godine, kao i donošenje nove procjene ugroženosti od požara plana zaštite od požara. Vijećnici će također raspravljati o izmjenama pravilnika o jedinstvenoj nabavi, a na znanje će primiti i primljeni nalaz revizije, odnosno izvješće o činjeničnom stanju za grad Lepoglavu, tvrtku Tkic, dječji vrtić Lepoglava te gradsku knjižnicu Ivana Belostenca. Sjednica će kao i obično započeti uobičajenim pitanjima vijećnika. Općina Jalžabet objavila javni poziv za dodjelu stipendija studentima s općinskog područja. Općina će dodijeliti stipendije svim studentima preddiplomskih i diplomskih studija, a koji prvi puta upisuju godinu koju polaze. Za studente koji studiraju na području Varaždina i Čakovca stipendije iznosi 400 eura, za studente koji studiraju u Koprivnici i Zagrebu 550 eura, a za one koji studiraju pak u Rijeci, Puli, Opati ili Osijeku 650 eura. Prijave se primaju do 15. studenog u zgradi općine osobnom dostavom, poštom na općinsku adresu ili mailom na info@jalzabet.hr. Popis potrebne dokumentacije kao i uvjeti natječaja dostupni su na službenim općinskim web stranicama. Polaganjem kamena temeljca obilježen je početak izgradnje novog pastoralnog centra u Vidovcu. Svečanost polaganja kamena temeljca bio je nazočan domaći župnik, prečasni Josip Koprek, varaždinski biskup, monsignor Bože Radoš, predsjednica općinskog vijeća općine Vidovec Ljubica Hosni, kao i brojni župljani i mještani. Budući pastoralni centar prvenstveno će služiti vjerskim i pastoralnim potrebama župa.

0: onak mimo hoda ulicama Vodica. Tom su prigodom prolaznicima i mještanima podijelili čak 200 papirnatih cvjetića koje im je donirala udruga Vezilje. Sudjelovanje na ovom susredu bilo je lijepa prilika za druženje, upoznavanje djece s folklornom tradicijom drugih krajeva te predstavljanje bogatstva našega zavičaja. Iz sporta u dvorani Ivanečke osnovne škole danas će s početkom u 19:30 utakmicu drugog kola 1B odbojkaške lige Sjever igrati ženski odbojkaški klub Ivanec i odbojkaški klub Petrinja. Obje ekipe u dvoboj ulaze osokoljene pobjedama na otvorenju prvenstva. Ivančanke gostujućom kod Kelteksa 2 u Karlovcu, a Petrinjke domaćom nad Dinamom 2. I još prognoza. I u nastavku dana pretežno oblačno, mjesimice s kišom, slabim istočnim vjetrom i temperaturom zraka od 14 do 17 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, u noći i ujutro još ponegdje uz malo kiša, a danju većinom suho. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura sutra od 9 do 12, najviša dnevna od 16 do 18 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
1: Vi slušate.

0: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljavog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Info minuta.
1: Stižemo do naše info minute s kojom ćemo se zapravo i pozdraviti, no prije onih završnih riječi za ovu šihtu, nekoliko informacija o kojima više možete pročitati na portalu sjeverni.info. Onako jednim klikom miša doista nije teško pronaći, a puno, puno dobrih, korisnih i zanimljivih informacija što iz regije, iz gospodarstva, politike, crne kronike, nažalost, sve na jednom mjestu. Tu je i sport i kultura. A ono što ćemo izdvojiti, dječji vrtić Novi Marof je proslavio 54. rođendan, doista lijepa informacija. Gradonačelnik je mališane razveselio tortom, a kako je bilo, pročitajte na portalu. Donosimo informaciju iz općine Maruševec, koja je asfaltirala prometnicu i uredila područje oko groblja, pa je novo parkiralište uz groblje u Biljevcu, na kojem su izgrađena i 72 nova parkirališna mjesta. Grad Varaždin je otvorio prijave za projekte djece i mladih. Kako se možete javiti i čime, pročitajte naravno i na portalu. Tu je i informacija o velikoj 80. godišnjici ili rođendanu Ivanečke Ivančice. Gradonačelnik Batinić istaknuo je važnost industrije za Ivanec, posebice ovakve. Imamo informaciju i kako je predsjednik Milanović odlikovao Zorana Hercigonju iz općine Jalžabeta. Općina je jako ponosna na svog sumještanina. Više pročitajte na portalu. Informacija iz Margečana tijekom i novcima namijenjenim participativnom proračunu grada Ivanca. Ukrašen je trg u Margečanu, trg Svete Margarete, novim panelima za cvijeće i lete rasvjetom. Doista to prekrasno izgleda. Kako, pogledajte i pročitajte na portalu. Otvoren je i natječaj za studente i za njihove stipendije u općini Jalžabet. Zatim prijave za predškolu u Vinici. Još puno, puno je tu informacija o kojima možete pročitati više na sjeverni.info. Pa evo, informirajte se tu ili informirajte se i u programu Sjevernog FM-a. Puno informacije u onim našim vijestima dana koje idu u 16 i 15 i danas. Do tada glazba, većim dijelom po vašem odabiru. Nažalost, nećemo stići sve odsvirati prije emisije je čestitka, želje i pozdrava koja kreće u 13 sati, neće biti duga, oko sat vremena, koju minuticu iznad tog sata, a nakon toga ponovo ova glazba koju ste nam kroz čušpajz provukli i koju ste nam predložili za sviranje. U međuvremenu i blokovi marketinga će biti tu onako redom. Dobra glazba, čestitka, želje i pozdravi, marketing. I tako će se to izmjenjivati do poslijepodnevne šihte u kojoj je danas Borna s vama. Ja vas lijepo pozdravljam, ponovo se čujemo u informativi u ponedjeljak, a ovako u eteru uživo negdje, mislim, sredinom sljedećeg tjedna. Do tada lijep pozdrav i naravno poziv, ostanite sa Sjevernim FM-om.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova čeka.
3: Prsa pileća svježa cekin 4,99 za kilu. Mandarina domaća 99 centi za kilu. Salama pileća posebna ave 1 kila 2,69. Čokolino 1 kila 5,99. Kokta 2 litre 1,39. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2,19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
0: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba preko vrhunskih krunica i mostova do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija za pravilan zagriz i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
5: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: Bumped mače, mobitel Samsung A17, 169 eura, klima 5,1 kW, 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320, 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura, hladnja gorenje French Door 769 eura, Koto za centralno 34 kW, 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg, 1200 okretaja, samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 899 eura, iPhone 16 989 eura. Schiedel Inox dimnjak Fisto 80 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon 049 467 001 i 002.
6: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Mihael i Ivana, povodom vašeg vjenčanja u svako dobro želimo vam puno zdravlja, veselja i ljubavi, tako da sretni dočekate svoju svaku godišnjicu braka. Od srca vam žele bratić Andrija i Dragan.

Mihajl i Ivana, sreli ste se, zaljubili i zavoljeli. Neka se vaša ljubav ne ugasi, a puno male dječice neka je još više učvrsti i uljepša. Od srca Ujna Blaženka i Ujo Mladen.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Birajte mudro. Iskate ceh kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50%, više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš

0: Višegodišnji solarnih lampiona po najpovoljnijim cijenama. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 17 sati, a subotom od 7 do 14. Potražite nas na adresi Zrinsko-Frankopanska 17 Čakovec, na Facebooku ili na webu www.net-net.hr.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Bam tmače akcija Quiet Linhart 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.

Mihajl i Ivana. Životni putevi su nepoznati i nepredvidivi. Bez planiranja na jednoj od životnih raskrsnica ste se sreli i zavoljeli. Daljnji put je zajednički put. Neka vam bude ugodan, sretan, pun radosti i veselja. Od srca vam želi bratić Andrija.

0: FM.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske nova čeka.
3: Svinjska lopatica svježa 2,69 za kilu. Svinjski but svježi 3,19 za kilu. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimska 80 grama pivac 99 centi. WC papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama euro 59. Kaša Hajdina 1 kila 2.19. Lampion Maja 19 cm 8 komada 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
5: Vi slavite, mi častimo.
6: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
7: Vjenčanja.
6: Rođendane.
7: Obljetnice.
8: Odlazak u mirovinu.
9: Čestitkom u programu radija
10: Sjeverni FM.
11: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
12: A sve ostalo je u pola cijene.
11: I još gratis.
13: Trajni zapis vaših čestitaka.
14: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
15: 505 606.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Mihajl i Ivana, do dana vjenčanja bili ste ja i ti, ja i moja ljubav. Od danas ste mi i naše. Ta mala promjena riječi donosi sa sobom odgovornost, ali i puno prekrasnih trenutaka. Vole vas, bratić Andrija, ujna Blaženka i ujak Mladen.

0: Poslovni oglasi.
1: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a moguće je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099-750-6392.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
1: Matis Outdoor seli iz Sračinca na novu lokaciju. Zadokreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vredi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sračinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
0: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi nečeče Mihael, nadam se da si kod mene primijetio i upamtio kako u braku ide lakše i jednostavnije. Što prije kažeš da draga u pravu si, to ćeš prije otići sa kumom na kavicu. Od sveg srca sretan i dug brak želi ti ujak mladen.

Lijepo je čuti bezbroj puta na dan volim te, no također je jako bitno i isto tako lijepo međusobno jedan drugome pokazati ljubav. Za to će vam zajednički život pružati svaki dan nove prilike. Volite se i budite sretni bezbroj godina. Od srca Ujna Blaženka.

Mihajl i Ivana, osim svih ostalih lijepih trenutaka, brak će vam poslužiti da rješavate probleme koje niste imali prije braka. Voli vas, Dragan.

0: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihentech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kak to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu. Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: BAM Tmače akcija. Mini bager 850 kg 4899 eura. Usisivač Vivax štapni 99 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2 eura i 99 centi. Robot kosilica Luba

0: već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi, printer HP 35 eura 90, box krevet 160 puta 200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploča 2 eura i 79 centi. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr. Legendarne

0: Nedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.

0: Kad si žēdan, malos izpiež. Kad si glādan, itiš malo v kļūn. Ak si žēļan dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.
1: Ja još uvijek

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
2: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
0: Jedan odabir, bezbroj mogućnosti, pregršt nagrada u supermarketima KTC i Mercedes CLA 180 kao glavna nagrada. Sudjeluju u nagradnoj igri jer svaki odabir može se pretvoriti u iznenađenje. KTC kolica guraj, novi Mercedes furaj.
5: Ovo nije reklama, već ponuda mjeseca koja se ne propušta.
6: Ugovorite A1 fiksni internet za samo 14,21 € uz otkup penala do 150 eura.
5: Ugovorite TV i pick and play uslugu za 12 eura prvih 12 mjeseci i gledajte sve sportske kanale.
6: Aktivirajte pretplatu uz uštedu na mobitelu do 620 eura.
5: Ugovorite prenosivi internet Homebox 4G ili 5G i plaćajte 10 centi prva 3 mjeseca.
6: Iskoristite i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
5: Pronađite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili na semark.hr.

0: Sati.
1: Marketing Sjever Novi FM. Marketing Sjever Novi FM. 04 525 6 06.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost.

0: Свинска лопатица свежа 2,69 за килу. Свински бут свежи 3,19 за килу. Češnjak euro 99 za kilu. Kulen ili zimsko 80 grama pivac 99 centi. Bece papir violeta breskva 20 rola 3 sloja 4,49. Hit ponuda, samo ponedjeljak 12.10. Keks domaćica 300 grama, euro 59. Kaša Hajdina 1 kila, 2.19. Lampion Maja 19 cm, 8 komada, 5.99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja.
4: Rođendane.
5: Obljetnice.
6: Odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija
4: Sjeverni FM.
6: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505 606.
7: Yeah.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, stižemo u programu Sjevernog FM-a do još jednog izdanja Oglasnika. Lijepo vas pozdravljam na samom početku tog izdanja i podsjećam da informacije o oglašavanju i oglasnicima možete saznati u radnom dijelu tjedna od 8 do 16 sati u službi marketinga Sjevernog FM-a telefonom na broju 505-606. A u oglasima danas sljedeće. Prodaju se odojci pasmine švedski Landers uz dostavu i mogućnost obrade. Za više informacija obratite se telefonom na brojeve 098-977-1898 ili pak fiksni broj 747-146 uz predbroj 042. Dakle 098-977-1898 ili 042-747-146. Potom prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolicu za traktor, odnosno prikolica za traktor. Više informacije na broju 091-896-3752. 091-896-3752. U sljedećem oglasu imamo prodaju traktora i to prodaje se Tomo Vinković 730, registriran godinu dana u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Info broj telefona 091-942-4426. 091-942-4426. Prodaju se odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Prodaje se i Renault Kangoo 1,5 DCI 2004. godište za dijelove. Prodaje se i Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na broju je telefona 098-582-804. Dakle, još jednom broj 098-582-804. Prodaje se kukuruz u klipu i dva muška odojka težine do 50 kg. Prodaje se ječam, zob i slama u kockastim balama. Više informacija potražite na broju telefona 091-982-6438. 091-982-6438, broje telefona. A sad vas podsjećam još jednom na broj našeg marketinga 505-606 uz predbroj 042, zovete li iz drugih županija ili iz mobilnih mreža. Marketing sa strankama radi radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati i u to vrijeme možete dobiti sve informacije vezane i uz oglašavanje, poslovno oglašavanje, emisije čestitka, želje i pozdrava ili pak program radija. Uz telefon i broj 505-606 možete vratiti do nas osobno. Adresa nam je Nazorova 1 u samom centru Ivanca, a možete informacije potražiti mailom putem adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Oglasi su 4 dnevna termina, u svakom čitamo po 2 puta vaše oglase, a ti termini su u 8, 12, 16 i u 18 sati. I naravno još jednom ponavljam sve današnje oglase. Prodaju se odojci pasmine švedski Landers uz dostavu i mogućnost obrade. Više informacija potražite na broju telefona 098-977-1898 ili 747-146 uz predbroj 042. Ponavljam brojeve, dakle 098-977-1898 ili fiksni broj 747-146 uz predbroj 042. Prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolica za traktor. Sve informacije na broju su 091-896-3752. Dakle, broj je 091-896-3752. Prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Više informacija na broju 091 942 4428. Dakle, 091 942 4428.

0: Kontakt broj telefona za dodatne informacije 091 982 6438. Dakle, 091 982 6438, broje telefona. I time smo stigli do kraja samog oglasnika, odnosno pročitali smo sve oglase. Još jednu ću vas samo podsjetiti da informirati se o oglašavanju, uslugama radija, emisijama Čestitka, želja i pozdrava, programu radija, poslovnom oglašavanju možete radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu. Telefon je 505 606, adresa Nazorova 1 u Ivancu, email marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjeverna FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti dana.
1: Dovršen je još jedan projekt iz takozvanog participativnog proračuna grada Ivanca, iz kojeg se financiraju projekti i programi po prijedlogu samih građana. Ovoga puta riječ je o projektu u Margičanu, gdje su na nesvakidašnji način obnovljene cvjetne žardinjere na Trgu Svete Margarete. Nakon što su s cvjetnih posuda odstranjeni stari dotrajale daščice, na njih su ugrađeni moderni ukrasni paneli s LED rasvjetom, te je time središnji mjesni trg dobio atraktivnu večernju i noćnu rasvjetu. Grad Ivanec je kroz participativno budžetiranje podmirio troškove nabave panela i elektroinstalacijskog materijala, dok su prijatelji ovog projekta dobrovoljno i samo inicijativno obavili sve radove i to bez ikakve naknade. Zahvala za to ide Goranu Kocijanu i Antoniju Brežnjaku. Podsjećamo, grad je proljetos pozvao građane da za svoju ulicu ili naselje sami predlože realizaciju nekog malog komunalnog ili društvenog projekta, te im za to na raspolaganje stavio ukupno 40.000 eura, odnosno 3.000 eura po projektu. Odaziv je bio odličan, a stručno povjerenstvo je za realizaciju odobrilo 15 projekata, od kojih su poneki završeni, dok je provedba ostalih još u tijeku. Električni romobili su postali svakodnevnica na našim ulicama, no s njihovim brojem raste i rizik od nesreća. Grad Ivanec zato je povukao konkretan potez, uspješno je kandidirao projekt edukacije mladih na javni poziv Ministarstva unutarnjih poslova. Jučer je tako više od 350 ivanečkih učenika prošlo važnu obuku o sigurnoj vožnji i pružanju prve pomoći. Amfiteatar srednje škole u Ivancu te prostorije osnovne škole Ivana Kukuljevića sa bili su središte prometne preventive. Učenici viših razreda osnovne te prvih i drugih razreda srednje škole iz prve su ruke doznali zašto električni romobil nikako nije igračka. Projekt koji operativno provodi poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec nastoje kao izravan odgovor na sve veći broj teških ozljeda djece i mladih na cestama. Ivanečki gradonačelnik Milorad Batinić učenicima je poručio da od sada moraju biti promo motori sigurnosti. Lekciju iz prometnih pravila vodio je Daniel Posavec iz Policijske uprave Varaždinske. Brojke su zabrinjavajuće, a pravila jasna. Vozači ne smiju biti mlađi od 14 godina, brzina je ograničena na 25 km na sat, kaciga je obavezna, a na romobilu smije biti isključivo jedna osoba. Slušalice u oba uha strogo su zabranjene. No što ako se nesreće ipak dogodi? Odgovor na to pitanje dala je ravnateljica Ivanečkog Crvenog križa Sanja Pajtak, koja je s učenicima prolazila praktični dio reanimacije i pomoći kod gušenja. Zamjenik gradonačelnika Marko Friščić učenicima osnovne škole naglasio je da su elektronički romobili itekako korisni, ali samo uz maksimalnu odgovornost. Kako bi odmah povećali svoju uočljivost u prometu, svi učenici kući su otišli s proklonjenim reflektirajućim prslucima i LED svjetlima. Osim toga, kroz posebne naočale mogli su testirati kako alkohol i droga drastično smanjuju reflekse i vozača. Ova velika edukativna akcija ovisno se neće završiti. Već 27. listopada na redu su predavanja za učenike u Radovanu i Salinovcu, čime će projektom biti obuhvaćeno baš sve škole na administrativnom području grada Ivanca. Danas se u Klenovniku nastavlja bogat četverodnevni program organiziran uz dan općine, a danas donosi program zabave i gastronomskih užitaka. Biće izuzetno dinamično. Program u 15 sati otvara Kuburaška udruga Glasna Kubura iz Kamenice glasnim pucanjem koje označava početak kuhanja graha. Posjetitelji će moći uživati u druženju udruga, razgledavanju oldtimer vozila udruge Tomos Dubravec, turniru u Beli te besplatnoj podjeli graha u 18 sati. Sutrašnji vrhunac zabave zajamčen je od 19 sati, nakon koje ponovno nastupaju kuburaši, a građani će moći razgledati stare tomose, oldtimere iz Varaždina. Nedjeljno popodne rezervirano je za domaće specijalitete, nastup tamburaške sekcije Kulturno-umjetničkog društva Klenovnik, te izložbe slika i starijih novčanica.

dana svih dobnih skupina, pojasnila je ravnateljica vrtića Valentina Husnjak-Ribić. No uz moderno opremanje, čelnici grada već rješavaju problem nedostatka mjesta. Prilikom obilaska Višnjice, gradonačelnik Željko Šoštarić i predsjednik gradskog vijeća Robert Dukarić najavili su dogradnju vrtičkih objekata u Lepoglavi i Višnjici. Prema stručnim projekcijama, prioritet je upravo Višnjica. Predsjednik gradskog vijeća Robert Dukarić ističe kako je riječ o slatkoj brizi, a cilj je proširenjem osigurati dovoljno mjesta za smještaj djece u narednih 10 godina. Sredstva za gradnju planiraju se osigurati kroz gradski proračun te natječaje resornih ministarstava. Započela je ovogodišnja humanitarna akcija Hrvatskog crvenog križa Solidarnost na djelu. Akciju provode sva društva Crvenog križa, a potrajat će sve do 8. studenog. Već tradicionalno prikupljat će se hrana, higijena i novac. Ivanečki Crveni križ akciju provodi u suradnji sa školama, dječjim vrtićima, poduzećima, građanima i volonterima. Cilj humanitarne akcije je prikupiti novčana sredstva, hranu i higijenu za 98 djece korisnika socijalnog programa Crvenog križa Ivanec, te predstaviti one koji su u najvećoj potrebi u našoj zajednici. Cilj je svakako djetetu osigurati 40 eura. U humanitarnu akciju se mogu uključiti svi ljudi dobra srca, uplatom sredstava na poseban žiro račun ili donacijom prehrambenih i higijenskih artikala u prostorije Crvenog križa u Arnoldovoj ulici 11 u Ivancu. Donacije se primaju svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Predsjednik gradskog vijeća grada Lepoglave Robert Dukarić sazvao je novu 11. sjednicu vijeća koja će se održati u ponedjeljak. Sjednica je zakazana za 17 sati u prostorijama gradske vijećnice u Mihanovićevoj ulici. Pred gradskim vijećnicima naći će se opširan dnevni red s nekoliko ključnih točaka za funkcioniranje grada. Među najvažnijima su rasprava o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna grada Lepoglave za prvu polovicu ove godine, kao i donošenje nove procjene ugroženosti od požara te plana zaštite od požara. Vijećnici će također raspravljati o izmjenama pravilnika o jednostavnoj nabavi, a na znanje će primiti primljeni nalaz revizije, odnosno izvješće o činjeničnom stanju za grad Lepoglavu, tvrtku Tkic, dječji vrtić Lepoglave te gradsku knjižnicu Ivana Belostenca. Sjednica će kao i obično započeti uobičajenim pitanjima vijećnika. Općina Jalžabet započela je javni poziv za dodjelu stipendija studentima s općinskog područja. Općina će dodijeliti stipendije svim studentima preddiplomskih i diplomskih studija, a koji prvi puta upisuju godinu koju polaze. Za studente koji studiraju na području Varaždina i Čakovca stipendije iznosi 400 eura, za studente koji studiraju u Koprivnici i Zagrebu 550 eura, a za one koji studiraju pak u Rijeci, Puli, Opati ili Osijeku 650 eura. Prijave se imaju do 15. studenog u zgradi općine osobnim dostavom, poštom na općinsku adresu ili mailom na info@jalzabet.hr. Popis potrebne dokumentacije kao i uvjeti natječaja dostupni su na službenim općinskim web stranicama. Polaganjem kamena temeljca obilježen je početak izgradnje novog pastoralnog centra u Vidovcu. Svečanosti polaganja kamena temeljca nazočili su domaćin, župnik prečasni Josip Koprek, varaždinski biskup monsignor Božo Radoš, predsjednica općinskog vijeća općine Vidovec Ljubica Hosni, kao i brojni župljani i mještani. Budući pastoralni centar prvenstveno će služiti vjerskim i pastoralnim potrebama župe, ali će sukladno dogovoru općine Vidovec i župe biti otvoreni za društvene, kulturne i druge aktivnosti od interesa za mještane. Na taj način novi će pastoralni centar biti mjesto okupljanja, susreta i zajedništva različitih generacija. Dječja folklorna skupina Kulturno-umjetničkog društva Cestica sudjelovala je na 8. susretu dječjeg folklornog stvaralaštva u Vodicama, gdje je svojim nastupom predstavljala običaje, tradiciju i kulturu svojega kraja. Osim nastupom na pozornici, mali folkloraši svoj su kraj predstavili tijekom svečanog mimohoda ulicama Vodica. Tom su prigodom prolaznicima i mještanima podijelili čak 200 papirnatih cvjetića koja im je dominirala udruga Vezilije. Sudjelovanje na ovom susretu bilo je lijepa prilika za druženje, upoznavanje djece s folklornom tradicijom drugih krajeva te predstavljanje bogatog našeg zavičaja.
Mjesec hrvatske knjige u Ivanečkoj gradskoj knjižnici bit će svečano otvoren književnim

0: susretom Varaždinsko književno društvo u gostima. Tako goste dolaze književnici i pjesnici Ivan Goran Žunar, Barica Pahić-Grabenski, Ljubica Ribić i Milan Novak, članovi Varaždinskog književnog društva koji će predstaviti svoj književni rad i stvaralaštvo. Književni susret održat će se u četvrtak 15. listopada s početkom u 18 sati, a ulaz je slobodan. U utakmici 8. kola 3. nogometne lige Sjever Ivanečka Ivančica danas je od 15 sati i 30 minuta gost Daruvara. U 7. kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Margačanska mladost je danas od 16 sati domaćin Trnju na igralištu Krka u Margačanu. U 7. kolu 2. županijske lige danas se s početkom u 16 sati u Vrbanovcu sastoje Dinamo 01 i Rudar 47, a sutra u isto vrijeme, dakle od 16 sati, svoj susret u Kapeli Podravskoj počinju poljoprivrednik i Lepoglava. U 7. kolu 3. županijske lige skupine Varaždin danas od 16 sati igraju Mladinac i Jurketinec i Vindija, dok je Klenovnik sutra od 16 sati domaćin Vinici. Podsjećamo, zbog uređenja svog igrališta, Klenovnik svoje utakmice kao domaćin igra u Lepoglavi.
1: Sport.
0: Rukometaši Ivančice danas igraju s ekipom Sesveta Triglav Osiguranje 2 i Sesveta utakmicu 5. kola 2. Hrvatske rukometne lige Sjever. Utakmica se igra u dvorani srednje škole u Ivancu s početkom u 19 sati. To je ujedno derbi utakmica u kojoj se sastaje prvoplasirana momčad Sesveta Triglav Osiguranje 2, koja ima 6 bodova, i drugoplasirana Ivančica također sa 6 brojem bodova. Na trećem mjestu nalazi se momčad KHTC-a iz Križevaca, također sa 6 bodova. U dvorani Ivanečka osnovne škole danas će s početkom u 19 sati i 30 minuta utakmicu drugog kola 1. B odbojkaška Liga Sjever igrati ženski odbojkaški klub Ivanec i odbojkaški klub Petrinja. Obje ekipe u dvoboj ulaze osokoljene pobjedama na otvaranju prvenstva, Ivančanke gostujućom kod Celtics 2 u Karlovcu, a Petrinjke domaćom nad Dinamom 2.
2: Vremenska prognoza.
0: Prema najavama meteorologa, sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, u noći i ujutro još ponegdje uz malo kiša, a danju većinom suho, vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 9 do 12, a najviša dnevna od 16 do 18 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremila i pročitala Almira Koren.
3: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
4: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Web Shop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u

0: перса пілеча свіжа цекін 4,99 за кіло. Мандаріна домача 99 центи за кіло. Салама пілеча посебна аве 1 кіла 2,69. Чоколино 1 кіла 5,99. Кокта 2 літри 1,39. Хіт понуда само понеділяк 12.10. Кекс домачиця 300 грама євро 59. Каша хайдина 1 кіла 2,19. Лампіон мая 19 сантиметра 8 комада 5,99. Cijenjeni kupci, dođite i uverite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
0: Svaki komad nakita ima svoju priču. Neke priče želimo sačuvati, neke ponovno oblikovati, a nekima jednostavno dati novi početak. Ako kod kuće imate zlato ili srebro koje više ne nosite, donesite ga u Zlatarnicu Biškup na procjenu. Možete ga prodati, zamijeniti ili njegovu vrijednost iskoristiti za odabir novog nakita iz naše ponude. U Zlatarnici Biškup pronaći ćete bogat izbor zlatnog i srebrnog nakita. Ako tražite nešto jedinstveno i posebno, nakit možemo izraditi prema vašim željama. Bilo da već znate što želite ili tek tražite inspiraciju, rado ćemo vas savjetovati i zajedno s vama pronaći pravo rješenje. A za nakit koji već ima posebno mjesto u vašem životu, tu smo i kada mu je potreban popravak ili obnova. Otkup i zamjena zlata i srebra, prodaja zlatnog i srebrnog nakita, prodaja i servis satova, izrada i popravak nakita, sve na jednom mjestu. Posjetite nas na adresi ulice Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili Ludbregu na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Već 21 godinu s vama. Zlatarnica Biškup.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
0: Poslije podne u Sjeverni FM.
4: 92,8. Borna Stipetić.
0: Dame i gospodo, poslije podne službeno počinje. Oh yeah, za početak jedan jole.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je Florida.
0: Bumped mača akcija. Mini bager 850 kg 4899 eura. Usisivač Vivax štapni 99 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Robot kosilica Luba veća od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploča 2 eura i 79 centi. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida. Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
4: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
5: Čipoteka. prometni info.
6: Koliko vidim za sada na cestama nema nekih većih gužvi, ovisno o tome gdje se nalazite. U samom centru Ivanca izuzetno uredno, tu i tamo prođe neki auto, tako da je možemo reći na domaćem terenu sve sigurno. A u ostatku Lijepe naše kiša pada sve u 16, što znači da budete oprezni u prometu, da vozite polako, da poštujete sve propise. A ako putem nešto zapne, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622.
7: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091-561-6622.
6: Osim što ćete javiti nekakve potencijalno opasne situacije s prometa, možete dojaviti i poneku glazbenu željicu. Zašto ne? Pa zato što se bližimo Čušpajzu. Ljudi moji, još jednom bok svima. Službeno smo poslije podnevu, vikend nam lagano teče. Jedna kišna subota poslije podne, ako se mene pita, idealna za biti u Sjeverni FM i poželjeti neku glazbenu željicu. Od 17 sati čujemo se u Čušpajzu, gdje će biti šanse za vaše glazbene želje putem poziva i putem poruka. Već se sada možete javiti na spomenutih 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa što se mene tiče, javite se putem svih aplikacija sa po jednom željom na svaku, da onda to lijepo izmiksamo, da uživate u ovoj suboti kako doliči. A kad dođe vrijeme tamo malo nakon 17, otvorit ćemo linije i za pozive, pa ćete me moći dobiti na 505-505. To je plan, eto. Od 17 do 18, u 18 sati slušamo još jedno izdanje oglasnika, nakon toga info minuta i tako dalje i tako bliže. Skupa smo sve do pola 10, očekujem jednu itekako odličnu subotu poslije podne, pa neki bi rekli po domaći, molim vas lepo, nemojte me razočarati. A začnemo ovako, slušamo u nastavku jednog velikog gospodina, jednog velikog umjetnika, koji nas je nažalost jučer napustio, ali glazba živi, nasljeđe uvijek živi. Majke, pozovi me u ponoć.

0: poslovni oglasi.
1: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a mogući je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099-750-6392.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IVT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
5: Weekend uz Sjeverni FM.

0: Šola, nasljedovaju do 17 sati, ajmo kuhati.
1: Poslje podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM, Borna. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Slušajte još jedne zanje čušpe za Sjevernog FM-a i danas zajedno kuhamo sve do 18, a bome i nakon 18. Prije koju minutu javila mi se Ivana. Evo ima onih koji su još na odmoru, odnosno na jugu. Kaže da se desila prometna blizu Vodica. Dakle, svi koji ste potencijalno još na odmoru ili na godišnjem, blizu Vodica, čisto da znate da se stoji tamo u jednoj povećoj koloni. Pa Ivana, hvala na dojavi i hvala što eto i u južnim dijelovima Lijepe naše slušate Sjeverni FM. Budite kao Ivana, ljudi moji. Ako se nešto na cesti desi, nezgodno tu sam i to na 091-561-6622. A isto tako, možete slati vaše glazbene izbore. Njima se počinje obaviti za nekoliko minuta. Imate SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. A za, pa nešto manje od desetak minuta, moći ćete me dobiti i na 505-505 otvorit ćemo linije za vaše pozive. No polako. Plan za danas je izuzetno jednostavan. Pod broj 1 vaše želje i putem poziva i putem poruka. Tu i tamo poneka informacija. Malo se smijemo, malo smo ozbiljni i tako sve do 18 sati. A ukupno zapravo tako sve do pola 10, s obzirom da smo danas zajedno, osuđeni ste na mene do kasnih noćnih sati. Evo, obećajem, bit će tu pokoja loša fora i tako kako to već ide. Nije da niste navikli, ne? U nastavku Alka Vojica pa Kumovi, a onda otvaram linije za pozive. Budite tu.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Ajmo, ajmo, mi čutit ko je tu, tko je spreman sa svojom željicom ili sa svojim željama, kako to hoćete. 505-505, to je put do našeg etera sa vašim željama za ljepše, ugodnije, subotnje, kišno poslije podne. Ustanovili smo već da nema boljeg načina nego biti uz Sjeverni FM, uz odličnu glazbu. Još ako je po vašem štihu, jednostavno ne, ne postoji bolja opcija. I zato 505-505, ko prvi njegova pjesma. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može pjesma Nema vatre oči rodiš drva?
0: Može, bude.
1: Pozdrav prijateljicama.
0: I vama isto. Čujemo se. Bog, bog.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Halo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Zvonko s druge strane.
0: Izvolite, Zvonko.
1: Može od Vrduša za mene i za Vujca, prijatelja. Ali od Vrduša baš ono.
0: Baš od Vrduša, evo, koliko ja vidim, samo trajka od Vrduša postoji tak da bude, otišla bude, otišla bude, evo.
1: Bude. Lijep pozdrav tebi i svima odnutra.
0: Hvala vam lijepo. I vama i prijatelji, uživajte. Čujemo se.
1: Lijepo, uživamo.
0: Živjeli, bok, bok.
1: Pozdrav, bok.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Halo, halo, Bog, dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, gospođo Vesna.
1: Lijepi pozdrav, Borna, kako si?
0: Pa ja sam izuzetno pozitivno, vi mi nekak djelujete veselo.

0: ima još malo mjesta na našoj listi za pokoju željicu, jednu, dvije, pa evo, ko je prije nazove, ako se javim, ako se uspijem javiti od Gužvetine na linijama, taj će dobiti pjesmu. Halo, halo.
1: Dobar dan, Borna.
0: Dobar dan.
1: Roberte.
0: O, Roberte, slušam.
1: Ja te pjesmu imam kuma što ga niko nema.
0: Je to samo za kuma ili za prijatelja?
1: Za sve skupo.
0: Može, može.
1: Bude. Lijepo bi pozdravio tebe i sve djelotnike Sjevernog Palma.
0: Hvala vam lijepo. Uživajte u pjesmi Živio kum i čujemo se. Može, bog bog.
1: Tako je, i kuma.
0: I kuma, evo pa da.
1: No,
0: kada je naš potak.

0: još jedan poziv. Halo, halo.
1: Dobar dan, Bona.
0: Dobar dan.
1: Dino iz Varaždina.
0: Dino, slušam.
1: Ako može, odgovorena barica putka sveći.
0: Može, evo, dodat ćemo. Bude.
1: Hvala puno i lijepi pozdrav.
0: Isto tako. Bog. Uživajte, bog, bog.

0: E sad već vidim da smo lijepo popunili što se tiče želja ovaj termin čušpajza. A nakon 18, logično, još nam ostaje one želje koje ćete slati, koje šaljete ovog komenta putem SMS-a. Pa, ako se još niste javili, podsjetit ću, tu je 091-561-6622. SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. To su putevi do našeg etera za vaše želje. A što se tiče poziva, iduća šansa bit će tamo negdje malo kasnije, odnosno u našem velikom večernjem čušpezu ili ti džuboksu, kako ko to više voli zvati. Ljudi, hvala vam puno na interakciji, bili ste odlični, budite jednako odlični u SMS-u i čujemo se za koju minuticu.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovo.

0: sati. Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505-606.
5: Jer čestitke su uvijek im.
6: Ovo je tvoj dan.
7: Net Čakovec. Akcijske cijene višednevnih lampiona i staklenih uljnih lampiona. Veleprodaje u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr.
8: BAM tmače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Koto za centralno 34 kW 849 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja gorenje 7 kg, 1200 okretaja, samo 289 eura. Gorenje bojler 50 litara, 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11, samo 299 eura. iPhone 15, 899 eura. iPhone 16, 989 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180, 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon 049 467 001 i 002.
9: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
10: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
11: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: ako bacimo oko van, bit ćemo da se kiša baš ne da neće tako lako pobići, a isto tako znam da mnogi od vas, ako pogledate svoje mobitele i ako malo promislite, doći ćemo do zaključka da je u zadnjih ne samo nekoliko mjeseci, nego i godina, postao nekakav trend da se odbivaju one lažne poruke, znate, sa linkovima. Treba se da kliknete, pa vas onda odvede negdje, da vam se uzme podatke i svašta nešto. Uglavnom, sad ćemo malo o toj temi kako se zaštititi. Ono što je posebno interesantno, suvremeni napadi više se ne oslanjaju na nekakve pravopise pogreške, zato što u čak 74% slučajeva na privatne poruke piše umjetna inteligencija. Ne može danas očito ništa bez toga. Umjesto na jezik, pažnju treba usmjeriti na sadržaj i neobičajene zahtjeve. Dakle, kad dobijete nekakvu čudnu poruku, već vam sam naslov i sadržaj mogu onako reći, a nešto tu ne valja. Napadi sve češće stižu na mobitele, odnosno SMS-om ili pozivima i putem QR kodova, kako bi zaobišli računalne filtere. Napadači isto tako često koriste vremenski pritisak, odnosno hitnoće, prijetnje blokadom ili glume poznate tvrtke i kolege. Javio se Štef iz vaše firme, hitno mu treba novac. Ako ne uplatite rok od 5 minuta, pogubit će čovjeka, evo, nešto takvo. Pa evo, koji su načini kako možete u slučajima da vam SMS izgleda čudno ili možda mail, ovisno što dobijete, kako provjeriti o čemu se točno radi. Dakle, ako prije svega, bitan je pošiljatelj. Provjerite stvarnu e-mail adresu i sumnjive domene. Jednako tako, sam ton SMS-a može puno toga otkriti. Pripazite na generičke pozdrave ili neočekivano formalan, odnosno neformalan stil. Tu je taj famozni pritisak. Dakle, nemojte ni u kojem slučaju odgovarati na poruke tipa da je nešto baš jako hitno, znači one hitne zahtjeve za uplatu. Ako neko napiše da mu je izuzetno hitno, nije. 99% da nije. A tu su i poveznice. Prije klika isto tako bacite pogled kamo stvarni URL vodi, odnosno pogotovo ako je link izuzetno kratak. To može biti znak da je u pitanju nešto sumnjivo. Po meni najbitnija stavka, ljudi moji, ovo je sad zbilja bitno, odnosi se i na mlađe i na starije slušatelje, nikada, ali nikada ne dijelite lozinke i podatke s kartica, porukom ili telefonom, bilo kakve promjene bankovnih računa ili možda financijske zahtjeve, uvijek potvrdite izravnim pozivom na već poznati broj. Ako nasjednete, odmah blok kartice i mijenja lozinku, tak to ide. Mnogi su nasjeli, to su najčešće naši stari sugrađani koji nemaju toliko doticaja sa tim famoznim modernim tehnologijama, pa onda oni su često glavna meta ovakve ekipe koje žele ukrasti vaše podatke, identitet, novac, neovisno što je u pitanju. Pa pazite se, molim lijepo, ako link izgleda sumnjivo, ima više načina kako to možete doznati i prepoznati. Jednostavno ne klikati. A isto tako, evo, nakon svega ovoga ja ću se ispričati na svom malo zaštopanom nosu. To je doba godine, pa onda usput me čujete kak dišem ono. A ništa, popit ću čaj. Ljudi, hvala što ste tu, šalim se malo. I dalje se možete javljati i slati vaše glazbene želje, i to na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa slobodno pošaljite pokoju na svaku od platformi aplikacija. SMS Žubok ide za nekoliko minuta, a do tada slušamo hit nad hitovima, iz kojeg uvijek netko izvuče i poneku novu pouku, a da se tu svašta naučiti.
1: Kak te bre, Rajka, nije sramot? Ostavila si me bez košulje, sve si odnila. I šta sa, šta hoćeš, pare? Kako sam možeš tako? Daj mi cigar, bala Rajče. I kako nog pogli mera nije sramot? Iz kuće mi isterao.

0: Ovo nije reklama, već ponuda mjeseca koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet za samo 14 eura i 21 cent uz otkup penala do 150 eura.
0: Ugovorite TV i pick and play uslugu za 12 eura prvih 12 mjeseci i gledajte sve sportske kanale.
1: Aktivirajte pretplatu uz uštedu na mobitelu do 620 eura.
0: Ugovorite prenosivi internet Homebox 4G ili 5G i plaćajte 10 centi prva 3 mjeseca.
1: Iskoristite i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitel, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Pronađite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili na semark.hr.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
3: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50%, više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Marketincu i Ivancu.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajz, vaš glazbeni

0: to slušali Haubice, ja sam popio čaj, ajmo sad na SMS Jukebox.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Ajmo čuti što ste vi to lijepoga naručili ovog subotnjeg poslijepodneva. Veli moj friend Vinetu, Abba, mani, mani, mani, pozdravi prijatelju na špici dišećem, može, Vinetu, isto tako, živjeli. Molim vas, crna vina, crna oči, od Ivane Kovač, hvala i lijepi pozdravi od Sanje, Sanja, zahvaljujem. Javio se Ivica, može li od Zečića, tako je, dobro, srestite, može, Zeko, hop, Zeko, hop. Ajmo dalje, pozdrav Borna, molim pjesmu Lorena za moju unučicu, lijepi pozdrav vama kolegicama od Ljiljane. Ljiljana, kao i uvijek, hvala vam puno na ovim lijepim riječima, a i lijepoj pjesmi. Mami Nadici Kraše za momačku večer za sina, nemoj da plačeš sa pjesmom Na malenom brijegu, može, mama, bit će sve okej, okay. Sve je to život. Zatim, može li od Zečića Preko mora, pozdrav od Mihaele, može Mihaela. Da čujemo što ima dalje. Može li pjesma Svanili dan bez tebe od Plave trave zaborava? Hvala od Danijele. Danijela, može, dodaću. Veli Sanja, zatim molim vas Zoru od Nede ukraden. Hvala i ugodan ostatak večeri. Nadam se da će i vaša biti jednako lijepa. I Višnja se javila, Višnja koju nismo dugo čuli, ali evo je opet u pogonu. Gospođa Višnja, nadam se da ste dobro, da ste baterije stavili na stotku sad nakon nekoliko tjedana bez vas. Evo, kažem u ime svih kolegica, falili ste nam. Veli ona, lijepi pozdrav i super voditelju, molim vas pjesmu Još viski pijem od Vikora i Luke Basija. Hvala najljepša i uživajte u vikendu, pokušat ću, hvala lijepo. A sad ona tužna vijest, a to je da pjesmu i dalje nemamo. Baš smo neki dan kolegice ja imali ovu temu vezanu za pjesmicu. S obzirom da su kolege Slovenci ovo izdali i čekamo da dođe službeni putem, pa molim još malo strpljenja, ako imate neku alternativu, slobodno šibnite, kao i uvijek naći ćemo nešto. Ima Vigora koliko hoćeš fonoteci. Zatim, lijepi pozdrav Borna, molim ako može pjesmu Samo s tobom od Baruna, puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana i večeri od Vesne, zahvaljujem puno.
2: Ljubimo s naše, praznimo čaše, takva je naša ču.
0: Može li pjesma Kiša iznad grada za Roberta, pozdravim svim slušateljima, Roberte kao i uvijek, može, dodat ćemo. Može li pjesma od grupe Traga Mladost je otišla? Hvala i pozdrav.
2: Vina prazni svake noći do kraja.
0: Zatim, može li pjesma Za pravu ljubav? Može. Zatim hit koji nikad neće izaći iz mode. Javio se Franjo samo za unuku Ritu, Juri, Juri, Vlak, pozdrav Loreni, Dameru i susjedu Jopiju.

0: za sada koliko vidim to će biti to. Slobodno. Joj, koja bova subota, ljudi moji. Ajmo još jedan put. Dakle, slobodno i dalje šaljite vaše glazbene izbore na 091-561-6622. Dokle god sam tu, dodavat ću ih na listu, ali ću naglasiti da isto tako, ako ispucate svoje favorite vezane za ovaj naš prvi čušpajs, možete nove slati tamo negdje nakon 20 za naš veliki večernji čušpajs. Do tada ima još i posla i cajta, tako da stignete doći na ideju koju pjesmu poslati. A kažem, ako me sada čujete i sinula vam je nekakva pjesmica, želite je čuti u našem eteru, slobodno ju šibnite, imate SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, a za one koji nas prvi puta slušaju, možda ima i takvih, glazbene želje šaljite na 091-561-6622. Ajmo mi na Alena Nižetića, noć je počela. Oko 18 još jedno izdanje oglasnika.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: počela. Eto nas polako do same sati. Sad vidim da sam predvidio jedan SMS, ne znam kako mi ova poruka pobjegla, ali kaže ovako. Pozdrav, može li za patku ribicu, nije život jedna žena. Izuzetno simpatično, neovisno tome tko je patka, tko je ribica, sam se na ovo baš nasmijao. Može, dodat ćemo i to. Ljudi moji, Čušpaj si služba gotov, ajmo na oglasnik, a onda i dalje vaši glazbeni izbori.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, stižemo u programu Sjevernog FM-a do još jednog izdanja oglasnika. Lijepo vas pozdravljam na samom početku tog izdanja i podsjećam da informacije o oglašavanju i oglasnicima možete saznati u radnom dijelu tjedna od 8 do 16 sati u službi marketinga Sjevernog FM-a telefonom na broju 505-606. A u oglasima danas sljedeće. Prodaju se odojci pasmine švedski Landers uz dostavu i mogućnost obrade. Za više informacija obratite se telefonom na brojeve 098-977-1898 ili pak fiksni broj 747-146 uz predbroj 042. Dakle 098-977-1898 ili 042-747-146. Potom prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolicu za traktor, odnosno prikolica za traktor. Više informacije na broju 091-896-3752. 091-896-3752. U sljedećem oglasu imamo prodaju traktora i to prodaje se Tomo Vinković 730, registriran godinu dana u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Info broj telefona 091-942-4426. 091-942-4426. Prodaju se odojci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Prodaje se i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove. Prodaje se i Rolo Balirka, pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacija na broju je telefona 098-582-804. Dakle, još jednom broj 098-582-804. Prodaj se kukuruz u klipu i dva muška odojka težine do 50 kg. Prodaj se ječam, zob i slama u kockastim balama. Više informacija potražite na broju telefona 091-982-6438. 091-982-6438, broje telefona. A sad vas podsjećam još jednom na broj našeg marketinga 505-606 uz predbroj 042, zovete li iz drugih županija ili iz mobilnih mreža. Marketing sa strankama radi radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati i u to vrijeme možete dobiti sve informacije vezane i uz oglašavanje, poslovno oglašavanje, emisije čestitka, želje i pozdrava ili pak program radija. Uz telefon i broj 505-606 možete vratiti do nas osobno. Adresa nam je Nazorova 1 u samom centru Ivanca, a možete informacije potražiti mailom putem adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Oglasi su 4 dnevna termina, u svakom čitamo po 2 puta vaše oglase, a ti termini su u 8, 12, 16 i u 18 sati. I naravno još jednom ponavljam sve današnje oglase. Prodaju se odojci pasmine švedski Landers uz dostavu i mogućnost obrade. Više informacija potražite na broju telefona 098-977-1898 ili 747-146 uz predbroj 042. Ponavljam brojeve, dakle 098-977-1898 ili fiksni broj 747-146 uz predbroj 042. Prodaje se traktor Zetor 25 konja s kabinom i prikolica za traktor. Sve informacije na broju su 091-896-3752. Dakle, broj je 091-896-3752. Prodaje se traktor Tomo Vinković 730, registriran godinu dana u odličnom stanju. S traktorom se dobivaju i priključci. Više informacija na broju 091-942-4428. Dakle, 091-942-4428.

se prodaju. Zatim prodaju se odjeci od 25 kg, moguća je dostava i obrada. Prodaju se i Renault Kangoo 1.5 DCI 2004. godište za dijelove, te se prodaje rolo balirka pogodna za manje traktore i brdske krajeve. Više informacije na broju telefona 098 582 804, broje telefona. I još jedan oglas.

0: Kontakt broj telefona za dodatne informacije je 091 982 6438. Dakle, 091 982 6438, broje telefona. I time smo stigli do kraja samog oglasnika, odnosno pročitali smo sve oglase. Još jednom ću vas samo podsjetiti da informirati se o oglašavanju, uslugama radija, emisijama Čestitka, želja i pozdrava, programu radija, poslovnom oglašavanju možete radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu. Telefon je 505 606, adresa Nazorova 1 u Ivancu, email marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Bio je to oglasnik Sjeverna FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. Sjeverni FM, Borna.
2: Hvala puno kolegici Koren, Novi Sad počinjemo uz Laguna Band.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Kumovi, veselje, ma, to su najljepše moguće želje. Kako me žele Rime u 18 sati i 14 minuta.
1: Info minuta.
0: Donosimo još jedno izdanje naše Info minute sa jako lijepim vijestima. Grad Varaždin objavio je javne pozive za prijavu predloga za mlade i djecu za 2026. godinu. Ovo je odlična šansa za sve mlade i najmlađe sugrađane da preuzmu stvar u svoje ruke i direktno utiču na uređenje svog lijepog Varaždina, škola, društvenih domova ili osmišljavanje možda nekih novih manifestacija. O čemu se točno radi? U pitanju su posebni dijelovi gradskog proračuna o čijoj namjeni odlučuju sami građani, odnosno mladi u ovom slučaju. Umjesto da odrasli zatvoreni urede odlučuju što vam treba, grad vas pita što vam nedostaje i kakav projekt želite, a cilj je potaknuti aktivno uključivanje u lokalnu zajednicu, potaknuti kreativnost, te osigurati da se potrebe djece i mladih čuju i ispune sredstvima iz gradske blagajne. Pitanje se postavlja tko se sve može prijaviti i kako. Tu su prije svega prijedlozi za mlade. Namijenjeni su mladima koji žele pokrenuti inicijative, nabaviti možda nekakvu opremu, urediti prostore za druženje ili organizirati sadržaje prilagođene svojoj generaciji. Tu su nam i prijedlozi za djecu. Namijenjeni su djeci uz podršku škola, vrtića, udruga ili skupina, i to za projekte koji napređuju dječju igru, učenje, slobodno vrijeme i boravak na otvorenom. U službene tekstove poziva na internetskim stranicama grada Varaždina dostupni su i propisani obrasci na kojima se projekti mogu prijaviti zajedno sa svim detaljnim uputama i uvjetima natječaja. Što se pak tiče ključnih datuma, ono što je bitno za zapamtiti jest krajnji rok za predaju prijedloga, a to je 9. studenoga 2026. do ponoći. U pitanju je ponedjeljak, koliko vidim, dakle 9. studenoga 9.11. do ponoći. A detaljne upute, uvjete i potrebne obrasce možete naći na službenom webu grada Varaždina. Kažu, osmišljavajte ideje, okupite ekipu, ispunite obrazac i prijavite svoj projekt na vrijeme. Dok ne nestane novčića. Ovo mi se čini kao jedna jako lijepa inicijativa i ideja, pa ako doma imate neku mladu osobu koja je onako sva puna radnog elana, želi da Varaždin postane nešto malo novije, da postane urban, da se doda nešto novo, onda javite im, neka se prijave na ovo. Mogu lijepo sudjelovati, izvući nekakve financijske potpore i početi sa svojim planovima. To jest cilj ovog javnog poziva. Isto tako detaljnije više možete čitati na sjeverni.info i ivanes.com. Tamo se nalazi ovaj tekst kao i mnogi ostali. Puno je kategorija, puno je tekstova, svježa doza novosti svakog dana, vezana za vijesti iz Ivanca, iz okolice, iz županije, zemlje i svijeta. Sve to možete naći i čitati na našim portalima. Pa slobodno danas u neko doba, a zbilja ne možete nešto posebno pametnije raditi dok je vani ovako kišno i tmurno, nego gledati doma neki film, slušati Sjeverni FM i usputa scrollati internetom, zašto ne? A kad smo kod slušanja Sjevernog FM-a, vidim da i dalje stižu vaši glazbeni izbori i nakon samog konca Čušpajza sve ću to dodati, čućete svoje pjesme. Tako da slobodno ih i dalje šaljite na 091-561-6622.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: A sada svi se pitamo jedno te isto pitanje. Gdje je taj put ka sreći, kako ga naći? Možda nam može gospodin Bare otkriti odgovor.

0: Jesi li već posjetio novo najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Web Shop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A, tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
1: Vrijeme je za savršen pogled. Baroko Optika Varaždin donosi nevjerojatnu jesensku

0: akciju. Režemo cijene i darujemo vam čak 20% popusta na sve naočalne leće. Da, dobro ste čuli. Popust vrijedi za cjelokupni asortiman leća i za sve oblike plaćanja, a ostvaruje se uz kupnju dioptrijskih okvira. Iskoristite ovu nevjerojatnu akciju što prije. Posjetite Baroko optiku na Kapucinskom trgu 5 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, a subotom do podneva. Baroko optika, vaš stil, vaš jasan pogled. Nazovite nas na 099-5373888.
1: Legendarne pjesme.

0: Dedelišće. Potražite ulaznice na eventim.hr.
1: Stop. Zašto da vam sitnice pokvare dan? Na neke stvari ipak možete utjecati. Trebate računalo ili imate problema s istim? Dođite u Alfa M. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me. Alfa M.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: Neki se briga lako i brzo možete riješiti. Kad su računalne brige u pitanju, mi smo ovdje da ih riješimo, da zadovoljni i mirni budete. Pomažemo i savjetujemo kako sačuvati važne podatke. Računala sastavljamo prema vašim željama i mogućnostima. Gameri, tu smo za vas i imamo sve za gaming. Dobre vibracije. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Plamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.plamti.hr. Plamti.

0: Slušate Sjeverni FM, točno je 15 minuta do 19 sati, ajmo mi na malo svježih informacija. U nastavku večeri bit će većinom oblačno, povremeno uz slabu kišu ili rosolju, a temperatura između 11 i 12, puhaće i slab sjeveroistočni vjetar. Što se tiče nedjelje, danju će prevladavati pretežno ili mjestimice oblačno vrijeme uz djelomična sunčana razdoblja. Dnevni maksimalac bit će oko 17 stupnjeva, a prema večeri u noći na ponedjeljak ponovno postoji mogućnost za malo kiše. Početak novog radnog tjedna ponovno promjenjivije i hladnije uz povremenu kišu te dnevnu temperaturu oko 12, minimalna jutarnja bit će oko 6. A onda bi nam po svemu sudeći utorak trebalo doći do kakve takve stabilizacije. Očekuje nas pretežno vetro i sunčano s najvišom dnevnom temperaturom do 14, dok će ujutro biti oko 6. Zahvaljujući postupnom smirivanju vremena, nepovoljan utjecaj na zdravlje počet će slabjeti, a to znači da će najprije u zapadnoj i središnjoj Hrvatskoj meteoropati i kronični bolesnici trebali bi osjetiti pa nekakvo olakšanje po pitanju tegoba povezanih sa vremenom. Početkom tjedna i utorak u sunčana razdoblja mnogi će se osjećati bolje i motiviranije, uz napomenu da je u kopnim predjelima ujutro moguća magla, pa se preporuča oprez svim kroničnim bolesnicima. Bacio sam oko i na stanju prometu tu zbilja ima svega. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većem dijelu Lijepe naše, a zbog ponegdje obilnije kiše moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju. Vozačima se savjetuje prilagodba brzine i način vožnje uvjetima na cestama te održavanje onog famoznog sigurnosnog razmaka. E sad, što se tiče same situacije, na autocesti A4 Goričan ZG u zoni čvora Zagreb Istok te između čvorova Sesvete i Sveta Helena vrijede posebne regulacije prometa i vožnja u smjeru Goričana odvija se suženim kolnikom uz ograničenje. Tu su nam i noćna zatvaranja koje vrijede na dionici autoceste A2 ZG Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u određenim terminima, a na pojedinim dionicama cesta poput radova i zatvaranja na području Krapinsko-zagorske županije na DC29. Isto tako su na snazi obilasci i posebne prometne regulacije. Neovisno o tome gdje jeste, dame i gospodo, budite pametni, vozite polako, a ako putem nešto zapne, tu sam, dostupan sam i to na 091-561-6622. Možemo reći da je iza nas, eto, polovica vikenda, bližimo se laganoj nedjelji i suma sumarom ove vremenske situacije, pa mogu reći da smo konačno dobili jesen u njezinom punom obujmu, sa kišom, sa oblacima, tu i tamo nešto malo sunca možda vidimo u nedjelju, a početak idućeg tjedna isto tako čuli smo nosi miks svega, malo oblaka, malo sunca, malo kiše. Život je takav, čupav i dlakav. Ne tako davno čuo sam tu lijepu uzrečicu i to je točno. Nikad ne znaš što ti novi dan, odnosno večer, nose. Hvala svima koji ste tu, hvala svima koji slušaju Sjeverni FM. I u nastavku pićemo dalje uz vaše glazbene izbore, ima ih još dosta. Pa da ne bi bilo da ja previše pričam, najbolje opustiti se uz glazbu koja vam paše. A u tom tonu bit će iduća pjesma Malo domaće popevke i to pjesma koju svi itekako znate. Pa ajmo čuti o kojoj se točno pjesmi si dela.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Slušali smo Svanili dan, točno je 19 sati, dame i gospodo. Zanimljivo, pjesma se zove Svanili dan, a mi u ovim već sad lagano kasnim večernjim satima.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Neovisno o tome koje je doba dana, mi se uvijek odlično zabavljamo tu na 92,8, tako će biti i u novom satu, i u satu nakon, i u satu nakon. Što slijedi? Pa, prije svega, vaše glazbene želje sve do našeg novog tamo servisa oko 20.20, oko 20 sati slušamo pjesmu dana, Put ka sreći, svi znamo zašto, a od 8:30 špica večeri, veliki večernji džuboks. Dakle, ako niste, spremite vaše glazbene izbore i, kako to obično biva, čujemo se tamo negdje blizu 20.20. A sad, grupa Banana.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Želite stabilan posao, rad u profesionalnom okruženju i priliku za razvoj? Hanjes zapošljava na više radnih mjesta. Tražimo radnika na CNC savijači cilima, radnika na kontroli kvalitete, inženjera kvalitete dobavljača, tehnologa zavarivanja, IBT ili IVS, te voditelja strojne obrade. Ako imate iskustva, znanja i želju za radom u profesionalnom i modernom proizvodnom okruženju, pridružite nam se. Za više informacija i prijavu možete nas kontaktirati na broj 042-683-575. A svoj životopis možete poslati na e-mail posao@hanjes.com. Hanjes. Postanite dio našeg tima.
3: Imate hrastove trupce ili šumu za prodaju? Otkupljuju se hrastovi trupci na lageru i na rastu, a moguće je i otkup cijele šume. Dogovorite cijenu prema količini i kvaliteti, a isplata je odmah. Ako razmišljate o prodaji hrastovih trupaca ili šume, javite se na broj telefona 099-750-6392.
4: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
5: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375.
0: Poslovni oglasi.
6: Weekend program Sjevernog

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Teče i teče, teče jedan slap. Što u njem znači moja mala kap? O, znači i tekako, jer ta mala kap može vas jako skupo koštati ako pogriješite u odabiru printera. Posjetite nas i počastite se Brother Japancem sa kikiriki cijenom ispisa i najmodernijom tehnologijom uz 5 godina jamstva.

0: računovodstva. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042 312 003, www.popravi.me, Alfa M.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu, na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar Webshop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipa.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je
0: Florida. Bumped mača akcija Quiet Linhart 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Osmijeh nije samo estetika, osmijeh je funkcija, samopouzdanje, kvaliteta života. U iHeal Dentalu svakom pacijentu pristupamo individualno, od preciznog liječenja i očuvanja prirodnih zuba, preko vrhunskih krunica i mostova, do implantologije i Olonix rehabilitacije. Za one koji žele više, tu je i moderna ortodoncija, za pravilan zagriz i skladan osmijeh. iHeal Dental, mjesto gdje se funkcija susreće s estetikom. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
3: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
0: Čak i kiše dobuju u ritmu Sjevernog FM-a. 92,8.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

uvijek odličan ritam. Balkan i Azra. Minuto 8. Vidim da stiže polako nova runda vaših glazbenih želja za naš SMS žubok, što je lijepo zavijeti, samo tako dalje. 0915616622. Nakon pola devet i SMS žubox i pozivi. Vaša glas.

0: 88 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Sjeverni FM. Borna.
3: Slušamo u nastavku pjesmu dana Put ka sreći.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: da bi imali malo mira i vremena za sebe. Ponekad ipak nije loše klincima dati malo vremena i za igru. Ova priča započinje tako da nas posjetite i ugodno se smjestite u naše fotelji i prepustite u naše ruke. Gamerska računala po želji i sva pripadajuća oprema. Sve to mi ispunjavamo i preuzimamo brigu na naša leđa. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
1: Jesi li već posjetio novo, najfinije mjesto u gradu? Mlinar je otvorio svoja vrata u Ivancu na dobro poznatoj adresi. Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Na samom početku Nazorove svaki dan te čekaju svježe pečeni pekarski proizvodi rađeni s ljubavlju. Bilo da trebaš brzi doručak, topli burek, svježu salatu ili fino tortu za popodnevno druženje uz kavu, Mlinar web shop i nova poslovnica u Ivancu imaju sve što ti srce poželi. Svratite po svoju dozu dobre vibre i provjerite zašto je Mlinar omiljeni izbor za male i velike gastro užitke. Nova Mlinar poslovnica u Ivancu, Trg Hrvatskih Ivanovaca 1/1A. Tvoje novo mjesto za fine trenutke. Navrati već danas i uživaj u svakom zalogaju.
2: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Ida Škakva pesma. Vaš glazbeni izbor Baurica u 20 i 20.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Ajmo mi, dame i gospodo, po našu svježu dozu informacija. Što se tiče nastavka ove večere, očekuje se povremeno slaba kiša uz temperaturu pa nekih 12, to ćemo hvatati. Puhaće i nešto malo vjetra. Dakle, hladno, nemojte imati u planu nekakve šetnje tokom noći i slično. Osim ako se nabučete toplo, onda možete. Skupa sa nekim kišobrančićem. Nedjelja, kaže, pretežno oblačno uz temperaturu od 10 do 17, te slab istočni vjetar. A početak idućeg tjedna nosi slabu kišu uz temperaturu jutarnju od 6 do 12, dok utorak donosi, kažu, nešto malo više sunca uz najvišu dnevnu od 14. Nakon nepovoljnog utjecaja vremena tijekom subote, u nedjelju slijedi postupno smirivanje i popuštanje biometeorološkog pritiska, pa će meteoropati i kronični bolesnici osjetiti olakšanje tegoba, to je odlično. Početkom novog radnog tjedna očekuje se općenito povoljnije biometeorološke prilike, no o tome ćemo detaljnije kad tjedan zapravo i počne. Ovo su samo nagađanja DHMZ-a. Situacija se može izuzetno fletno promijeniti. Na našim cestama ima svačega. Kolnici su u većem dijelu zemlje mokri i skliski, a zbog obilnije kiše ponegdje ima zadržavanja vode na kolniku. Mogući su odroni na DC8 i u Gorju. Isto tako usporen je promet i zastoj očekuju se na gradskim prometnicama i u zonama radova.

0: Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa od svega toga ja se nadam da ćete kao i uvijek naći put do našeg etera sa pjesmom koju želite čuti, da vam na neki način pokušam popraviti ovu kišnu subotu ili možda bolje rečeno ono što od nje ostalo. Da. Svi znate da možete, kaj se tiče žanra, naručivati doslovno sve, zato se zove Čušpajs. Pa nemojte si puno mozgati, nemojte puno promišljati. Ako se pjesma nalazi u našoj fonoteci, ubacujem na listu odmah, sada odmah. No ne odmah, nego kad Čušpajs počne. Promislite, smislite i čujemo se tamo negdje oko 8:30. A do tada ima još nešto glazbe koja se vuče iz ovog našeg Čušpajza u 17, isto tako vaše glazbene želje, jedni novi fosili, jedna veselica. No, prije svega toga, znamo kako ide u životu, kad je najnapetije i na TV-u, uvijek vole lupiti one famoze reklame, jel da? Tako ćemo i mi. Malo reklamica, a onda novi fosili, ljudi, čujemo se.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K-plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica, trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Flamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u Netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.flamti.hr. Flamti.
1: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K-plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica, trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.

Idemo dalje, može li pjesma Lička zima samo za Roberta iz Podvorja? Pozdrav svim slušateljima i prijateljima Sjevernog FM-a, dotačemo. Zatim javio se naš Drago od Leona Grda, pratit ću te, pozdrav do meni kao i kolegicama Ivani, Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima. Zatim, još te nešto čini izuzetnom od Ilića za Čuku od Vlade. Vlado, hvala vam puno na lijepim pozdravima. Dobar večer, može li pjesma Premali lepih cajtov? Pozdravi od Daniela. Može, i složit ću se s tim, fakat ti je premalo lepih cajtov. Zelene oči za Denisa Kraš, za Momačku veće žele žena s Ropasa, molim igrajte nam, pa bomo zaigrali. Pustili smo i onu prvu, ak mislite na to, odnosno pustili smo na Malenom brijegu, bila išla je, ali ako hoćete možemo još jedan put. Napisala je, kaže, mami Nadici Kraš za sina Denisa, za Momačku veća pjesma na Malenom brijegu. Još jednom evo dodaću, iako kažem pjesma je išla nakon 18. Otišla si. Ako netko nije čuo, treba slušati. Kad okrene se često, gledam iza sebe, shvatim u životu. Večer, molim vas, bijeli veo od Zeke, hvala vam i lijepi pozdrav, hvala vama, još veći ide od Zeke i mene. Dobar večer, može li još jedan Zeko, vrati mi srce, hvala puno, može? Pa se sada pita, tko je za to kriv, možda Bog, možda nebo. Dobro večer, može li kad preko mora još jedan Zeko, o šta umo skakutali tokom ove subote, o toliko Zečića. Može li pjesma Preko kapele samo za Roberta iz Podgorja? Pozdrave i do meni kao i kolegicama Iveku iz Ivanca, dragi Znavaka i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a. To je naš Robi, uvijek romantik, bio je ostao gentleman, pobrao.

0: Za sada koliko vidim, to će biti to po pitanju želja. Za koju minuticu bit će još jedna šansa za pozive, ujedno zadnje u ovom čušpezu večernjem, pa slušajte pozorno, budite tu. Ako saznam da je netko otišao spavati, jo, ljudi moji, jao si ga vama.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svako.

0: Slušali smo ponoćni tango.
1: Lijepo, jer sretni smo mi.
0: Stjepan, Jimmy Stanić, još jedna legenda koja će se uvijek pamtiti, čije će se pjesme uvijek puštati i pjevati. Ok, ljudi, slijedi zadnja šansa za, vas, za vaše pozive i za to, ako se još niste javili, 505 505. Ajmo u akciju.
2: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: čuti vas opet. Hoću li nekog čuti, to je pitanje. Svi oni koji su čekali tokom dana ove večernji čušpe si misli si, jo, tak hoću dodat neku pjesmu, tak hoću nazvati, ali on uvijek je gužva, evo za sad nije. Dakle, ako se još niste javili 505505, da ubacite pokoju pjesmicu na našu listu i malo si začagate ili plačete, ne znam, ovisno o tome kakvu ćete pjesmu naručiti.
1: Bilo je osam, na trgu svijeća.
0: Halo, halo.
2: Halo, halo, dobar večer.
0: Večer, večer.
2: Lijepi pozdrav od Danice, ja bi pjesmu Nesuđenica.
0: Može, evo, dodat ćemo samo što nije dodano.
2: Dobro, ajde, lijepi pozdrav i sretan put kući.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi, bok, bok.
2: I vi, pozdrav.
0: Čuli ste od gospođe kak se to dela i zato 505-505. Idemo dalje, halo, halo.
3: Dobro večer, gospodine.
0: Večer, večer, gospodine, vama.
3: Ja bih želio pjesmu Još se držim, još se ne dam.
0: To je Bog me moja. Može bude.
3: Dobro, dobro. Ti, znaš kaj, ti si maton, ti nješi, ti si jači od mata.
0: Nema to opće veze, nema to opće veze. Ovoga, život je ponekad težak, jedan velim, to je tak.
3: Tako, daj ti Bog zdravlje i lako noć.
0: Hvala vam lepo, živjeli, Bog, Bog.

0: ima još nešto malo mjesta, pa slobodno se javite da još pokojom pjesmom upotpunimo ovaj naš večernji čušpajs i da čujem vaše lijepe glasiće. Halo, halo.
1: Halo, halo. Večer.
0: Dobar večer.
1: Može puno rački, da mi je još jednom.
0: Može, bit će.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama.
1: Veću pozdrav vama i mojoj prijateljici Sanji.
0: Uh-huh.
1: I ugodno vam večer.
0: Isto tako, uživajte u pjesmi, čujemo se. Bok, bok.
1: Čujemo se.

0: Vrhajte. Dobio sam nekoliko fotki. Danas se sluša u Dubrovniku. Wow, svaka čast. Mašem na jug. I hvala puno na tome. Očito smo inter. Ne samo interžupanijski, nego dobio sam iz zadnjih tjedana puno informacija da se zbilja Sjeverni FM sluša i van Hrvatske, i to dosta. A vidimo to u našem džuboksu. Često zna tu biti poruka iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Floride. Ima, ima. Jak je Sjeverni FM. A sve to zahvaljujući vama, ljudi moji. Budite i dalje tako odlični. Ok, zaključimo pozive. Još malo glazbe, a onda je službeni pa za danas.
1: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 90.

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Ovaj tjedan u Superkonzumu u Ivancu. Potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk, 59 centi. K-plus pileći batak, zabatak i dio leđa, euro 89. Kravica, trajno mlijeko, 65 centi. A Sky gazirano piće, 2 litre, euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Superkonzumu u Ivancu.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice, odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, market.

ispred mene čaše ispijene. Kunem sobu, vino i žene. Vrijeme ide, ali ja sam stao.

0: veliki Mišo Kovač. Za sam završetak još jednog izdanja Čušpe za točno je 8:30. Ljudi moji, hvala vam puno za danas, hvala što ste isto tako skupa sa mnom izdržali s ovim mojim malo zaštopanim nosem, no obećam, opravit ću se. Već sutra puno čaja da idući tjedan budem na radnoj temperaturi, da nastavimo dalje u istom tonu kao što je bila ova subota. Svima želim ugodan vikend. Odmah da najavim, kaj se tiče nedjelje, već od 8 sati počinju čestitke odmah nakon oglasnika, koje će se provući tokom cijelog dana, tako da u šihti nema nikoga, odmah da znate. No svejedno, slušajte Sjeverni FM, slušajte u nastavku i vaše glazbene želje. I do idućeg tjedna svima želim i više nego ugodan vikend, lagodnu nedjelju. Nemojte se puno namučiti. Prije svega spremite se za novi tjedan koji će donijeti, ne sumnjam, puno izazova, no sve lakše u Sjeverni FM. Ljudi, laku noć svima i čujemo se početkom radnog novog tjedna već od 6:30. Bok, bok.
1: 92,8. Borna Stipetić. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.

sjedim pored tebe, spreman sve da vratim pijanstvu tvojih riječi.